0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ljetna akcija u Harvey Normanu. Istopili smo cijene vrtnog namještaja do 70%. Za mali balkon ili veliki vrt, pronađi vrhunski vrtni namještaj po nevjerojatnim cijenama. Samo do 17. kolovoza. Posjeti najbližu Harvey Norman trgovinu ili harveynorman.hr.

0: iz kulture na otvorenom.
1: Violončelist Miša Majski nastupit će na 9. izdanju Međunarodnog festivala komorne glazbe Stradun Klasik, koji se održava u Kneževu dvoru Dubrovnik od 28. kolovoza do 6. rujna u organizaciji Dubrovačkog simfonijskog orkestra, navodi se u najavi. Nastupi legendarnog violončelista obilježili su koncertne pozornice diljem svijeta, ističu iz Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Na festivalu Stradun Klasik po prvi će puta nastupiti violinist Stefan Milenković, glazbenik koji desetljećima nastupa u najvažnijim svjetskim koncertnim dvoranama. Program je osmišljen kao niz tematskih koncertnih večeri koje publici nude različite glazbene perspektive, od baroka do suvremenih skladbi, u susrete vrhunskih umjetnika različitih generacija.
0: Ne budi malo kulturan.
1: Općina Nova Gorica na krajnjem zapadu Slovenije poslala je Zavodu za zaštitu kulturne baštine zahtjev lokalne građanske inicijative, prema kojem bi se kamena formacija riječi Tito na obližnjem brdu, na samoj granici sa Italijom, proglasila

kulturnim spomenikom lokalnog značaja. Sličnu namjeru imaju i u Dekanima, gdje se također iznad sela nalazi ogroman natpis Tito u znak sjećanja na Josipa Broza. Čeka se odgovor od zavoda, prenosi Slovenska javna televizija. Otvoreni.

0: Otvorenog radija.
1: Voda u Lici nije zagađena i može se piti, umiruje premijer Andrej Plenković. Oporba optužuje za širenje histerije.
2: Kazneni postupak je u tijeku, proces sanacije u tijeku, transparentno javnosti objavljeno izvješće Geotehničkog fakulteta kao dio izvida koji provodi DORH. Dakle, sve je dostupno svima u Hrvatskoj. Imamo kaznenopravnu razinu, sanacijsku razinu i političku razinu. Oporba će se baviti politikanstvom, mi ćemo se baviti politikom. Hrvatska će ići dalje.
1: Zbog problema opasnog otpada u Lici, odloženog bez dozvola, održan je i sastanak vladajuće većine. Oporba traži opoziv vlade, Plenković odgovara.
2: Dakle, nema nikakvih dilema, svi koji su bili danas na sastanku, bili su doslovno svi, su izrazili naravno potporu u funkcioniranju vlade, vladajuće većine. I s te strane, kao i brojne ranije inicijative, završit ću ako i bude i ova oporbena inicijativa.
1: Što se tiče sanacija otpada, problem je što u Hrvatskoj nema odgovarajućeg postrojenja niti lokacije na kojoj bi otpad mogao biti obrađen, rekao je premijer.
2: Fond za zaštitu okoliša kontaktirao čak 70 subjekata diljem Europe koji se bave sa takvim temama kako bi se privolilo nekoga od njih da se javi i da nam pomogne, ako ne u javnom pozivu, onda kasnije u odgovarajućem pregovaračkom procesu, da se i taj otpad sanira.
1: Najavio je da će Hrvatski zavod za javno zdravstvo svaka 3 do 4 dana objavljivati rezultate ispitivanja kvalitete vode.
2: Moja poruka građanima da vlada ovoj temi pristupa vrlo odgovorno, nimalo ne podcjenjujući problem, naprotiv, zbog toga su svi i angažirani i svi koji su za to zaduženi bit će maksimalno angažirani da se pitanje otpada riješi.
1: Voda za piće u Lici potpuno je sigurna, uvjerava i ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
3: Svi rezultati koje od drugog mjeseca prošle godine do danas imamo, a radi se o pojačanom monitoringu, dakle česte analizima koje obuhvaćaju oko 150 ukupno parametara zdravstvene ispravnosti vode za piće, nemamo niti jedno odstupanje.
1: Zapak dodaje da ljudi nisu došli u kontakt sa onečišćenjem s otpada.
3: Obavljanje monitoring tlak koji pokazuje da je to samo u neposrednoj blizini, dakle do 1 metar od odlagališta, rade se podzemne vode, rade se priljevne vode.
1: U Gospiću se dogodio teroristički čin ekocida, upozorava s druge strane tamošnji gradonačelnik Darko Milinović, traži da se pronađu svi odgovorni. Vladajućima upućuje apel da prihvati ideju hitne sanacije. Pozivam cijelu Hrvatsku da stane uz bok Gospića i na taj način pokaže novu vrstu domoljublja, poručuje Milinović. Most je za to vrijeme u Saboru organizirao sastanak na kojem je trebalo biti dogovoreno pokretanje zajedničke inicijative oporbe za sazivanjem izvanredne sjednice Sabora te podnošenje prijedloga za izglasavanje nepovjerenja vladi. Osim oporbenih klubova, Most je pozvao i klubove iz redova parlamentarne većine, no nitko se nije odazvao. Šef Mosta Nikola Grmoja.
4: Žao nam je da predstavnici oporbenih stranaka nisu prepoznali važnost ovog trenutka. Nećemo nikoga danas prozivati, nije vrijeme za to, samo ćemo reći da nam je žao.
1: Zastupnik Mosta Zvonimir Troskot.
5: Ovo je ono što smo rekli, društveni problem. Ovo je, ljudi moji, društveni problem gdje ne vidim da se po akterima sada na političkoj sceni, da je svjesnost na toj razini da nam je 1/5 države zaražena.
1: I SDP zbog ovog slučaja traži pad vlade i raspisivanje novih izbora. Zastupnik Mihael Zmajlović.
6: Najbliži suradnici premijera, ljudi od povjerenja na visokim funkcijama su optuženi za teška kaznena djela, nalaze se ili u pritvorima ili na optuženičkim klupama. I naprosto u jednom trenutku treba reći dosta i preuzeti odgovornost i dati građanima da izaberu neku vlast koja će biti poštenija i koja će raditi u dobrobiti građana.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Podignuta optužnica protiv ubojice iz Drniša.
0: Više za koju

0: Otvorenog radija.
1: Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku podiglo je optužnicu protiv Kristijana Aleksića, 50-godišnjaka koji je u svojoj kući u Drnišu ubio 19-godišnjeg Luku Milovca koji mu je došao dostaviti picu, izvijestio je DORH. Državno odvjetništvo u Šibeniku u optužnici je predložilo sudu da se produlji istražni zatvor protiv okrivljenika zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela. Iza nas je druga godišnjica tragedije na trajektu Lastovo u kojem je život izgubilo troje pomoraca. Tog 11. kolovoza 2024. oko 15 sati na vezu u Malom Lošinju na trojicu je članova posade pala ukrcajna rampa s trajekta. Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci podiglo je u rujnu prošle godine optužnicu protiv zapovjednika, prvog časnika palube i vođe palube trajekta Jadrolinije, a tereti ih se za kazneno djelo protiv opće sigurnosti pri čemu je prouzročena smrt više osoba. Optužnica je podignuta, ali nije potvrđena, rekla je odvjetnica Mirela Alerić-Puklin koja brani prvo okrivljenog zapovjednika broda Gorana Đolongu.
2: Mi kao obrana smo uložili prijedlog za izdvajanje nezakonitog dokaza. Općinski sud u Rijeci je odbio prijedlog i sada je povodom žalbe na Županijskom sudu Rijeci.
1: Zapovjednik broda je prema optužnici isključio hidrauličku pumpu iako je znao da rampa može ostati podignuta samo dok pumpa radi. Vođa palube nije izdao zapovjed kormilaru da rampa osigura klinovima, a prvi časnik ga na to nije upozorio. Kada je zapovjednik upozorio vođu palube da rampa nije propisno osigurana, on se na to upozorenje oglušio, stoji u tekstu optužnice. Bivši predsjednik strukovnog sindikata pomoraca Jadrolinije Ivan Srzentić rekao je kako ostaje žal što istrage nisu išle u smjeru u kojem je zagovarao sindikat.
3: Nadali smo se da će se dokazati da takva vrsta izvedbe rampe nije tehnički ispravna i da brod nije smio navigati.
1: Sindikat pomoraca Hrvatske podnio je kaznenu prijavu i protiv bivšeg predsjednika uprave Jadrolinije Davida Sopte te još troje rukovoditelja u toj tvrtki koja je odbačena. Mnogi tadašnji članovi posade i dalje se oporavljaju od traume. Sadašnji predsjednik uprave Jadrolinije Robert Blažinović potvrdio je kako tvrtka financira svu potrebnu medicinsku pomoć i skrb.
4: Neke kolege smo i vratili na posao. Isključivo je važno da se kolege maknu te svakodnevnice razmišljanja o toj tragediji. Ti ljudi nisu prepušteni sami se.
1: Sve više Mađara, ali i Čeha vraća se na Hrvatsko more. U Slovence, Njemce i domaće to su nam najbrojniji gosti. U srpnju nam je stiglo 4,7 milijuna turista. Zadovoljen je šef Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
5: Ono što nas očekuje u nastavku turističke špice je naravno vrlo dobra popunjenost. Naime, u ovim danima preko 1.100.000 turista boravi u hrvatskim smještenim kapacitetima.
1: Državna blagajna prošli mjesec napunila se od turista čak 18% više nego lanjskog srpnja uz 8% više računa. Ove noći, dok traje ova emisija, ljubitelji astronomije u Hrvatskoj mogu promatrati vrhunac kiše meteora. Ante Radonić iz Tehničkog muzeja Zagreb.
6: Da, najbolje oni se promatraju od 10 na večer pa dalje, ali najbolji su za promatranje poslije pola noći pa do predzoru. Onda su oni aktivni, znači druga polovica noći.
1: Vrhunac kiše meteora tek je uvodu još jedan zanimljiv i nesvakidašnji događaj koji nas čeka u srijedu predvečer. Riječ je o djelomičnoj pomrčini sunca.
6: Pa gle, pomrčine sunce su uvijek fascinantne, makar ćemo mi samo djelomično gledati, ali to je fascinantno, ipak to nije svaki dan. E sad, slučajno se poklopilo da evo tu noć je maksimum Perzeida, oni traju tjednima, ali baš tu noć 12. na 13. je baš maksimum prognoziran. Iduće godine će pomrčina sunca također biti djelomična za nas, ali će biti drugo kolovoza.
1: Radonić otkriva iz kojih će se dijelova Hrvatske pomrčina moći bolje vidjeti.
6: Da, bolje je vidljiva u sjevernoj Hrvatskoj, a slabije je vidljiva u južnoj Hrvatskoj. Naime, pomrčina će početi kad će sunce biti dosta jako nisko na zapadu, tako da treba imati dosta idealno je na moru, jer mora biti čisto na zapadu i onda recimo za Zagreb će početi 19.25, tamo južno će početi u 19.30, a već oko 8 sunce zalazi. Znači vrlo kratko vrijeme i problem je što će sunce biti dosta nisko kad pomrčina počne. Ja?
1: Potpuna pomrčina sunca bit će vidljiva iz Španjolske, a moći će se pratiti preko YouTube kanala Zagrebačke zvjezdarnice. Hrvatska će za to morati još dosta pričekati, kaže Radonić.
6: Bit će 2083.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Večeras Super Kup PSG Aston Villa.
0: Detalji stižu ubrzo.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Raste broj žrtava razornog potresa koji je pogodio Kolumbiju. Spasilačke službe traže preživjele, a vlada je zatražila pomoć međunarodne zajednice. U zemlji je proglašena nacionalna katastrofa nakon što je u ponedjeljak zapadni dio pogodio jedan od najsnažnijih potresa u posljednjih nekoliko godina, magnitude 7,4. Najmanje 175 osoba je poginulo, stotine su ozlijeđene i zarobljene u ruševinama, a tisuće su ostale bez svojih domova. Podrhtavanje tla osjetilo se na velikom području, a najviše su stradali gradovi Cali i Pereira. Kolumbijski predsjednik Abelardo de la Espriella prilikom obilaska Calija poručio je:
2: "Tenemos cerca de 5000 viviendas aproximadamente.
1: Imamo otprilike 5000 oštećenih i srušenih stambenih objekata, 35 mrtvih, otprilike 700 ozlijeđenih, 3 bolnice preopterećene, 18 bolnica pogođeno, 39 obrazovnih centara pogođeno i zračnu luku s oštećenjima i ograničenim radom. Ali ono što nas najviše brine bez sumnje je 188 nestalih osoba." U Kolumbiji živi oko 2000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka, a oko 500 ih ima hrvatsko državljanstvo, priopćilo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, dodavši da je hrvatsko veleposlanstvo u Kolumbiji u kontaktu s hrvatskom zajednicom. Potres je pogodio Kolumbiju nepuna 2 mjeseca nakon što je u susjednoj Venecueli od dvostrukog potresa poginulo više od 6000 osoba. Tijekom protekle noći u ruskim napadima na Zaporižje na jugoistoku Ukrajine poginulo je najmanje 6, a ozlijeđeno 19 osoba. Eksplozije su izazvale požare i u glavnom gradu Kijevu, gdje su gorila skladišta, a ozlijeđena je jedna osoba. Napadnuti su i drugi dijelovi zemlje, a prema informacijama lokalnih vlasti još je 6 poginulih i 16 ranjenih u ukrajinskim regijama Dnipropetrovsk i Donjeck. S druge strane, ukrajinska je vojska objavila da je napala rafineriju nafte u ruskom Porsku, koji se nalazi oko 1500 km od linije fronta. Pritom ističe da je riječ o važnom postrojenju u ruskom sektoru goriva i energije. Dio je to nove ukrajinske ratne taktike za koju je Zelenski izjavio da njome nastoji Moskvi pokazati da je potreban mir. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u svom se obraćanju pohvalio napadima na ruske naftne rafinerije. Nazvao je to značajnim uspjehom svojih vojnika.
3: Bude više ukrajinskih demonstrantov koji imaju demonstrovati Rusiji.
1: Biće još ukrajinskih napada duboko na njihov teritorij koji Rusiji i Rusima trebaju pokazati da je potreban mir. Imamo podatke iz internih istraživanja javnog mijenja u Rusiji prema kojima već sada raste broj ljudi koji žele završetak rata. Taj broj treba još više rasti. Zelenski se osvrnuo i na balističke projektile koje Rusija nabavlja iz Sjeverne Koreje, čija suradnja, kako je rekao, predstavlja opasnost ne samo za zemlje u regiji, već i ostatak svijeta.
3: Prvi put u povijesti
1: Rusija nema sigurno strateško zaleđe i prvi put ne mogu ratovati bez pomoći Sjeverne Koreje. Sada se pripremaju na svoj teritorij rasporediti još jedan dodatni kontingent Korejaca. Dobivaju, zamislite, dodatne balističke projektile iz Sjeverne Koreje. Svi u svijetu moraju razumjeti što to znači. Američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social iznio novi uvjet u pregovorima o prekidu sukoba s Iranom. Trump udara kontru, pa tako traži da Iran plati ratnu odštetu nakon što je Teheran prvi zatražio odštetu od Amerikanaca za štetu koju su oni nanijeli. Trump je napisao da bi odšteta trebala biti isplaćena obiteljima stotina tisuća nevinih prosvjednika koje je Iran ubio u posljednjih 50 godina, a posebno istaknuo 52 tisuće ubijenih u posljednjih 5 mjeseci. Naložio sam svojim predstavnicima da ovo čvrsto uključe u sve buduće pregovore, poručuje predsjednik SAD-a. Najmanje troje je poginulih u napadu Hutista koje podržava Iran u tjesnacu Bab el Mandeb, priopćila je jemenska vlada. Britanska pomorska trgovinska služba objavila je da je obaviještena o incidentu u blizini obale u Jemenu. Dodali su da je prema dostupnim informacijama teretni brod u južnom dijelu Crvenog mora pogođen nepoznatim projektilom. Dok nadležna tijela provode istragu, jemenski izvori javljaju da su poginula dvojica Pakistanaca i jedan Indonežanin. Hutisti se za sad nisu oglasili. U susjednoj Mađarskoj parlament glasa o izboru novog predsjednika. Orbanov kritičar i bivši predsjednik Vrhovnog suda Andras Baka ima potporu dvotrećinske vladajuće većine premijera Pitera Mađara, koji je u svega 4 mjeseca na vlasti smijenio niz čelnika bivšeg režima. Na tom je obećanju i dobio ogromnu potporu na izborima. Popularnost mu je i dalje visoka.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Vrijeme pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblak.
0: Više za koju minutu?

0: Sat otvorenog radija.
1: Pobjednici Lige prvaka i Europske lige PSG i Aston Villa u Salzburgu od 21 sat igraju za prvi trofej u novoj sezoni Europski superkup. Dva španjolska trenera tako će se po drugi puta u dvije sezone naći na suprotnim stranama. Luis Enrique i njegovi igrači nastojat će obraniti titulu iz prošle godine, dok će Unai Emery u svom četvrtom Europskom superkupu pokušati stići do prvog trofeja. Biće ovo ujedno i repriza četvrtfinala Lige prvaka i sezone 24-25, kada je PSG poslije dvije utakmice prošao Aston Villu, no Englezi su na svojem travnjaku upisali pobjedu. Atletičarka Nina Vuković plasirala se u polufinale na 800 metara na europskom prvenstvu koje se održava u Birminghamu. Vuković u kvalifikacijama istrčala osobni rekord od minute 58 sekundi 38 stotinki i zauzela ukupno 7. mjesto. Polufinale je na rasporedu sutra s početkom u 14:10. Pred rukometašima Zagreba prvi je pripremni turnir u oči nadolazeće sezone. Nakon uspješno odrađenih priprema na Rogli, hrvatski rukometni prvaci svoju formu nastavit će brusiti na sjeveru Mađarske. Sada već tradicionalni Fresh Corner Cup održava se u Tatabanji u četvrtak i petak. Najbolji hrvatski rukometaši prvog će dana u polufinalu odmjeriti snage s ekipom domaćina, lanjskim finalistom EHF Kupa. Ta utakmica na rasporedu je u 18 sati. Trener Hrvoje Horvat.
2: Tu ćemo tražiti opet nekakve varijante obrambene, napadačke, imamo od novog igrača koji nam se priključuje, tako da imamo dosta posla pred nama i na turniru Tatabanji. Puna trče, drže visok tempo i upravo nam i to treba da dobro izvježbamo ove naše izmjene, tranziciju, odnosno dobro će nam pročekirati igru između dva CDTR-ca.
1: Dan kasnije u 17 sati igraće se utakmica za treće mjesto, a dva sata kasnije veliko finale. Na turniru igraju još slovensko Celje Pivovarna Laško i poljski Kielce. Poči turnira Filip Glavaš.
3: Jaki turnir, da vidimo gdje smo, neko testiranje, fokus je na nama, ima dosta novih igrača, još se uigravamo i upijamo trenerove zahtjeve, želje, taktiku, dečki su dobro smo pripreme odradili.
1: Nakon dana odmora naša je ženska odbojkaška U17 reprezentacija u četvrtom kolu skupine C svjetskog prvenstva u Čileu izgubila protiv trenutno prvoplasirane Poljske s 3-0 u setovima. Nažalost, veliki zdravstveni problemi u našoj selekciji uzrokovani nekim želučanim virusom uvelike su kumovali porazu, jer u sastavu nije bilo do sada najučinkovitije Erin Ivezić niti Lucija Meštrović Katarine Batine, dok su neke druge igračice bile upitne do pred sam početak susreta. U posljednjem susretu skupine Hrvatska od 23 sata igra protiv Argentine, a susret je to koji će biti itekako važan jer direktno određuje hoćemo li nastaviti natjecanje u play-offu ili ćemo u skupinu za plasman od 17. do 24. mjesta. Jere Hribar i Vlaho Nenadić izborili su polufinale na 100 metara slobodno na europskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu. Hribar je odradio odlične kvalifikacije te s vremenom 47 sekundi i 80 stotinki i novim hrvatskim rekordom zauzeo ukupno drugo mjesto iza Rumunja Popovicija. Nenadić je došao do 12. mjesta s vremenom 48 sekundi i 42 stotinke. Najboljih 16 kvalifikacija izborili su plasman u polufinale. Ostali hrvatski predstavnici nisu izborili polufinale. Toni Dragoja bio je 21. a Vili Sivec 28. Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo izborili su nastup u polufinalu Masters 1000 turnira u Montrealu. Hrvatsko-salvadorska kombinacija, treći nositelji turnira u četvrtfinalu, je sa 6-2 i 6-4 bila bolja od domaćih tenisača Čana i Galernaua. Pavić i Arevalo u polufinalu će igrati protiv pobjednika meča, u kojem će francuski par Aribaž i Olivetti igrati protiv mađarsko-ruske kombinacije Fabiana Marocana i Danila Medvedeva.
0: Infosat otvorenog radija.
4: Vijesti iz kulture poslušajte u nastavku.

0: iz kulture na otvorenom.
1: Violončelist Miša Majski nastupit će na 9. izdanju Međunarodnog festivala komorne glazbe Stradun Klasik, koji se održava u Kneževu dvoru u Dubrovniku od 28. kolovoza do 6. rujna u organizaciji Dubrovačkog simfonijskog orkestra, navodi se u najavi. Nastupi legendarnog violončelista obilježili su koncertne pozornice diljem svijeta, ističu iz Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Na festivalu Stradun Klasik po prvi će puta nastupiti violinist Stefan Milenković, glazbenik koji desetljećima nastupa u najvažnijim svjetskim koncertnim dvoranama. Program je osmišljen kao niz tematskih koncertnih večeri koje publici nude različite glazbene perspektive, od baroka do suvremenih skladbi, u susrete vrhunskih umjetnika različitih generacija.
0: Ne budi malo kulturan.
1: Općina Nova Gorica na krajnjem zapadu Slovenije poslala je Zavodu za zaštitu kulturne baštine zahtjev lokalne građanske inicijative prema kojem bi se kamena formacija riječi Tito na obližnjem brdu na samoj granici sa Italijom proglasila kulturnim spomenikom lokalnog značaja. Sličnu namjeru imaju i u Dekanima, gdje se također iznad sela nalazi ogroman natpis Tito u znak sjećanja na Josipa Broza. Čeka se odgovor od zavoda, prenosi Slovenska javna televizija.
0: Infosat otvorenog radija.

Još o vremenu danas. Pretežno sunčano, mjestimice sumjereno na oblakom i na kopnu većinom manje vruće. Uz lokalno jači razvoj oblaka mogući su rijetki pljuskovi, uglavnom poslijepodne u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab

0: reprezentacije nalaze se tri lava. U nogometnoj reprezentaciji imamo dva sučića, ali samo je jedan. Radijski broj 1. Otvoreni. Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Paolo Simić, slušate Otvoreno.
2: Pokušaj vladajućih i oporbe zbog otpada u Lici. Podignuta optužnica protiv ubojice iz Drniša. Raste broj žrtava razornog potresa u Kolumbiji. Večeras Superkup PSG Aston Villa. Vrijeme pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom.
0: Otvoreno.
2: Voda u Lici nije zagađena i može se piti, umiruje premijer Andrej Plenković. Oporbu optužuje za širenje histerije.
3: Kazneni postupak je u tijeku, proces sanacije u tijeku, transparentno javnosti objavljeno izvješće Geotehničkog fakulteta kao dio izvida koji provodi DORH. Dakle, sve je dostupno svima u Hrvatskoj. Imamo kaznenopravnu razinu, sanacijsku razinu i političku razinu. Oporba će se baviti politikanstvom, mi ćemo se baviti politikom. Hrvatska će ići dalje.
2: Zbog problema opasnog otpada u Lici, odloženog bez dozvola, održan je i sastanak vladajuće većine. Oporba traži opoziv vlade, Plenković odgovara.
3: Dakle, nema nikakvih dilema, svi koji su bili danas na sastanku, bili su doslovno svi, su izrazili naravno potporu u funkcioniranju vlade, vladajuće većine. I s te strane, kao i brojne ranije inicijative, završit ću ako i bude i ova oporbena inicijativa.
2: Što se tiče otpada, problem je što u Hrvatskoj nema odgovarajućeg postrojenja niti lokacije na kojoj bi otpad mogao biti obrađen, rekao je premijer.
3: Fond za zaštitu okoliša kontaktirao čak 70 subjekata diljem Europe koji se bave sa takvim temama kako bi se privolilo nekoga od njih da se javi i da nam pomogne, ako ne u javnom pozivu, onda kasnije u odgovarajućem pregovaračkom procesu, da se i taj otpad sanira.
2: Najavio je da će Hrvatski zavod za javno zdravstvo svaka 3 do 4 dana objavljivati rezultate ispitivanja kvalitete vode.
3: Moja poruka građanima da vlada ovoj temi pristupa vrlo odgovorno, nimalo ne podcjenjujući problem, naprotiv, zbog toga su svi i angažirani i svi koji su za to zaduženi bit će maksimalno angažirani da se pitanje otpada riješi.
2: Voda za piće u Lici potpuno je sigurna, uvjerava i ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
4: Svi rezultati koje od drugog mjeseca prošle godine do danas imamo, radi se o pojačanom monitoringu, dakle česte analizima koje obuhvaćaju oko 150 ukupno parametara zdravstvene ispravnosti vode za piće, nemamo niti jedno odstupanje.
2: Zapak dodaje da ljudi nisu došli u kontakt sa onečišćenjem s otpada.
4: Obavljanje monitoringa tla koji pokazuje da je to samo u neposrednoj blizini, dakle do 1 metar od odlagališta, rade se podzemne vode, rade se priljevne vode.
2: U Gospiću se dogodio teroristički čin ekocida, upozorava s druge strane tamošnji gradonačelnik Darko Milinović, traži da se pronađu svi odgovorni. Vladajućima upućuje apel da prihvati ideju hitne sanacije. Pozivam cijelu Hrvatsku da stane uz bok Gospića i na taj način pokaže novu vrstu domoljublja, poručuje Milinović. Most je za to vrijeme u Saboru organizirao sastanak na kojem je trebalo biti dogovoreno pokretanje zajedničke inicijative oporbe za sazivanjem izvanredne sjednice Sabora te podnošenje prijedloga za izglasavanje nepovjerenja vladi. Osim oporbenih klubova, Most je pozvao i klubove iz redova parlamentarne većine, no nitko se nije odazvao. Šef Mosta Nikola Grmoja.
5: Žao nam je da predstavnici oporbenih stranaka nisu prepoznali važnost ovog trenutka. Nećemo nikoga danas prozivati, nije vrijeme za to, samo ćemo reći da nam je žao.
2: Zastupnik Mosta Zvonimir Troskot.
6: Ovo je ono što smo rekli, društveni problem. Ovo je, ljudi moji, društveni problem gdje ne vidim da se po akterima sada na političkoj sceni, da je svjesnost na toj razini da nam je 1/5 države zaražena.
2: I SDP zbog ovog slučaja traži pad vlade i raspisivanje novih izbora. Zastupnik Mihael Zmajlović.
7: Najbliži suradnici premijera, ljudi od povjerenja na visokim funkcijama su optuženi za teška kaznena djela, nalaze se ili u pritvorima ili na optuženičkim klupama. I naprosto u jednom trenutku treba reći dosta i preuzeti odgovornost i dati građanima da izaberu neku vlast koja će biti poštenija i koja će raditi u dobrobiti građana.
0: Otvoreno.
2: Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku podiglo je optužnicu protiv Kristijana Aleksića, 50-godišnjaka koji je u svojoj kući u Drnišu ubio 19-godišnjeg Luku Milovca koji mu je došao dostaviti picu, izvijestio je DORH. Državno odvjetništvo u Šibeniku u optužnici je predložilo sudu da se produlji istražni zatvor protiv okrivljenika zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela. Iza nas je druga godišnjica tragedije na trajektu Lastovo u kojem je život izgubilo troje pomoraca. Tog 11. kolovoza 2024. oko 15 sati na vezu u Malom Lošinju na trojicu je članova posade pala ukrcajna rampa s trajekta. Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci podiglo je u rujnu prošle godine optužnicu protiv zapovjednika, prvog časnika palube i vođe palube trajekta Jadrolinije, a tereti ih se za kazneno djelo protiv opće sigurnosti pri čemu je prouzročena smrt više osoba. Optužnica je podignuta, ali nije potvrđena, rekla je odvjetnica Mirela Alerić-Puklin, koja brani prvo okrivljenog zapovjednika broda Gorana Đolongu.
8: Mi kao obrana smo uložili prijedlog za izdvajanje nezakonitog dokaza. Općinski sud u Rijeci je odbio prijedlog i sada je povodom žalbe na Županijskom sudu Rijeci.
2: Zapovjednik broda je prema optužnici isključio hidrauličku pumpu, iako je znao da rampa može ostati podignuta samo dok pumpa radi. Vođa palube nije izdao zapovjed kormilaru da rampa osigura klinovima, a prvi časnik ga na to nije upozorio. Kada je zapovjednik upozorio vođu palube da rampa nije propisno osigurana, on se na to upozorenje oglušio, stoji u tekstu optužnice. Bivši predsjednik strukovnog sindikata pomoraca Jadrolinije Ivan Srzentić rekao je kako ostaje žal što istrage nisu išle u smjeru u kojem je zagovarao sindikat.
9: Nadali smo se da će se dokazati da takva vrsta izvedbe rampe nije tehnički ispravna i da brod nije smio navigati.
2: Sindikat pomoraca Hrvatske podnio je kaznenu prijavu i protiv bivšeg predsjednika uprave Jadrolinije Davida Sopte te još troje rukovoditelja u toj tvrtki koja je odbačena. A mnogi tadašnji članovi posade i dalje se oporavljaju od traume. Sadašnji predsjednik uprave Jadrolinije Robert Blažinović potvrdio je kako tvrtka financira svu potrebnu medicinsku pomoć i skrb.
10: Neke kolege smo i vratili na posao. Isključivo je važno da se kolege maknu te svakodnevnice razmišljanja o toj tragediji. Ti ljudi nisu prepušteni sami sebi.
2: Sve više Mađara, ali i Čeha vraća se na Hrvatsko more. U Slovence, Njemce i domaće to su nam najbrojniji gosti. U srpnju nam je stiglo 4,7 milijuna turista. Zadovoljen je šef Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
11: Ono što nas očekuje u nastavku turističke špice je naravno vrlo dobra popunjenost. Naime, u ovim danima preko 1.100.000 turista boravi u hrvatskim smještenim kapacitetima.
2: Državna blagajna prošli mjesec napunila se od turista čak 18% više nego lanjskog srpnja uz 8% više računa. Ove noći, dok traje ova emisija, ljubitelji astronomije u Hrvatskoj mogu promatrati vrhunac kiše meteora. Ante Radonić iz Tehničkog muzeja Zagreb.
12: Da, najbolje oni se promatraju od 10 na večer pa dalje, ali najbolji su za promatranje poslije pola noći pa do predzoru. Onda su oni aktivni, znači druga polovica noći.
2: Vrhunac kiše meteora tek je uvodu još jedan zanimljiv i nesvakidašnji događaj koji nas čeka u srijedu predvečer. Riječ je o djelomičnoj pomrčini sunca.
12: Pa gle, pomrčine sunca su uvijek fascinantne, makar ćemo mi samo djelomično gledati, ali to je fascinantno, ipak to nije svaki dan. E sad, slučajno se poklopilo da evo tu noć je maksimum Perzeida, oni traju tjednima, ali baš tu noć 12. na 13. je baš maksimum prognoziran. Iduće godine će pomoćina sunca također biti djelomična za nas, ali će biti drugo kolovoza.
2: Radonić otkriva iz kojih će se dijelova Hrvatske pomrčina moći bolje vidjeti.
12: Da, bolje vidljiva u sjevernoj Hrvatskoj, a slabije vidljiva u južnoj Hrvatskoj. Naime, pomrčina će početi kad će sunce biti dosta jako nisko na zapadu, tako da treba imati dosta idealno je na moru, jer mora biti čisto na zapadu i onda recimo za Zagreb će početi 19.25, tamo južno će početi u 19.30, a već oko 8 sunce zalazi. Znači vrlo kratko vrijeme i problem je što će sunce biti dosta nisko kad pomrčina počne. Jel?
2: Potpuna pomrčina sunca bit će vidljiva iz Španjolske, a moći će se pratiti preko YouTube kanala Zagrebačke zvjezdarnice. Hrvatska će za to morati još dosta pričekati, kaže Radonić.
12: Bit će 2083.
0: Otvoreno.
2: Raste broj žrtava razornog potresa koji je pogodio Kolumbiju. Spasilačke službe traže preživjele, a vlada je zatražila pomoć međunarodne zajednice. U zemlji je proglašena nacionalna katastrofa nakon što je u ponedjeljak zapadni dio pogodio jedan od najsnažnijih potresa u posljednjih nekoliko godina, magnitude 7,4. Najmanje 175 osoba je poginulo, stotine su ozlijeđene i zarobljene u ruševinama, a tisuće su ostale bez svojih domova. Podrhtavanje tla osjetilo se na velikom području, a najviše su stradali gradovi Cali i Pereira. Kolumbijski predsjednik Abelardo de la Espriella prilikom obilaska Calija poručio je:
13: Tenemos cerca de 5.000 viviendas aproximadamente.
2: Imamo otprilike 5.000 oštećenih i srušenih stambenih objekata, 35 mrtvih, otprilike 700 ozlijeđenih, 3 bolnice preopterećene, 18 bolnica pogođeno, 39 obrazovnih centara pogođeno i zračnu luku s oštećenjima i ograničenim radom. Ali ono što nas najviše brine bez sumnje je 188 nestalih osoba. U Kolumbiji živi oko 2000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka, a oko 500 ih ima hrvatsko državljanstvo, priopćilo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, dodavši da je hrvatsko veleposlanstvo u Kolumbiji u kontaktu s hrvatskom zajednicom. Potres je pogodio Kolumbiju nepuna 2 mjeseca nakon što je u susjednoj Venecueli od dvostrukog potresa poginulo više od 6000 osoba. Tijekom protekle noći u ruskim napadima na Zaporižje na jugoistoku Ukrajine poginulo je najmanje 6, a ozlijeđeno 19 osoba. Eksplozije su izazvale požare i u glavnom gradu Kijevu, gdje su gorila skladišta, a ozlijeđena je 1 osoba. Napadnuti su i drugi dijelovi zemlje, a prema informacijama lokalnih vlasti još je 6 poginulih i 16 ranjenih u ukrajinskim regijama Dnipropetrovsk i Donjeck. S druge strane, ukrajinska je vojska objavila da je napala rafineriju nafte u ruskom Orsku, koji se nalazi oko 1500 km od linije fronta. Pritom ističe da je riječ o važnom postrojenju u ruskom sektoru goriva i energije. Dio je to nove ukrajinske ratne taktike za koju je Zelenski izjavio da njome nastoji Moskvi pokazati da je potreban mir. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u svom se obraćanju pohvalio napadima na ruske naftne rafinerije. Nazvao je to značajnim uspjehom svojih vojnika.
14: Bude više ukrajinskih demonstracija koji imaju demonstrovati Rusiji.
2: Biće još ukrajinskih napada duboko na njihov teritorij koji Rusiji i Rusima trebaju pokazati da je potreban mir. Imamo podatke iz internih istraživanja javnog mijenja u Rusiji prema kojima već sada raste broj ljudi koji žele završetak rata. Taj broj treba još više rasti. Zelenski se osvrnuo i na balističke projektile koje Rusija nabavlja iz Sjeverne Koreje, čija suradnja, kako je rekao, predstavlja opasnost ne samo za zemlje u regiji, već i ostatak svijeta.
14: Prvi put u povijesti
2: Rusija nema sigurno strateško zaleđe i prvi put ne mogu ratovati bez pomoći Sjeverne Koreje. Sada se pripremaju na svoj teritorij rasporediti još jedan dodatni kontingent Korejaca. Dobivaju, zamislite, dodatne balističke projektile iz Sjeverne Koreje. Svi u svijetu moraju razumjeti što to znači. Američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social iznio novi uvjet u pregovorima o prekidu sukoba s Iranom. Trump udara kontru, pa tako traži da Iran plati ratnu odštetu nakon što je Teheran prvi zatražio odštetu od Amerikanaca za štetu koju su oni nanijeli. Trump je napisao da bi odšteta trebala biti isplaćena obiteljima stotina tisuća nevinih prosvjednika koje je Iran ubio u posljednjih 50 godina, a posebno je istaknuo 52 tisuće ubijenih u posljednjih 5 mjeseci. Naložio sam svojim predstavnicima da ovo čvrsto uključe u sve buduće pregovore, poručuje predsjednik SAD-a. Najmanje 3 je poginulih u napadu Hutista koje podržava Iran u tjesnacu Bab el Mandeb, priopćila je jemenska vlada. Britanska pomorska trgovinska služba objavila je da je obaviještena o incidentu u blizini obale u Jemenu. Dodali su da je prema dostupnim informacijama teretni brod u južnom dijelu Crvenog mora pogođen nepoznatim projektilom. Dok nadležna tijela provode istragu, jemenski izvori javljaju da su poginula 2 Pakistanaca i 1 Indonežanin. Hutisti se za sad nisu oglasili. U susjednoj Mađarskoj parlament glasa o izboru novog predsjednika. Orbanov kritičar i bivši predsjednik Vrhovnog suda Andras Baka ima potporu dvotrećinske vladajuće većine premijera Pitera Mađara, koji je u svega 4 mjeseca na vlasti smijenio niz čelnika bivšeg režima. Na tom je obećanju i dobio ogromnu potporu na izborima. Popularnost mu je i dalje visoka. Sport. Pobjednici Lige prvaka i Europske lige PSG i Aston Villa u Salzburgu od 21 sat igraju za prvi trofej u novoj sezoni Europski superkup. Dva španjolska trenera tako će se po drugi puta u 2 sezone naći na suprotnim stranama. Luis Enrique i njegovi igrači nastojat će obraniti titulu iz prošle godine, dok će Unai Emery u svom 4. Europskom superkupu pokušati stići do prvog trofeja. Biće ovo ujedno i repriza četvrtfinala Lige prvaka i sezone 24-25, kada je PSG poslije 2 utakmice prošao Aston Villu, no Englezi su na svojem travnjaku upisali pobjedu. Atletičarka Nina Vuković plasirala se u polufinale na 800 metara na europskom prvenstvu koje se održava u Birminghamu. Vuković u kvalifikacijama istrčala osobni rekord od minute 58 sekundi 38 stotinki i zauzela ukupno 7. mjesto. Polufinale je na rasporedu sutra s početkom u 14:10. Pred rukometašima Zagreba prvi je pripremni turnir uoči nadolazeće sezone. Nakon uspješno odrađenih priprema na Rogli, hrvatski rukometni prvaci svoju formu nastavit će brusiti na sjeveru Mađarske. Sada već tradicionalni Fresh Corner Cup održava se u Tatabanji u četvrtak i petak. Najbolji hrvatski rukometaši prvog će dana u polufinalu odmeriti snage s ekipom domaćina, lanjskim finalistom EHF Kupa. Ta utakmica na rasporedu je u 18 sati. Trener Hrvoje Horvat.
15: Tu ćemo tražiti opet nekakve varijante obrambene, napadačke, imamo novog igrača koji nam se priključuje, tako da imamo dosta posla pred nama i na turniru Tatabanji. Puno trče, drže visok tempo i upravo nam i to treba da dobro izvježbamo ove naše izmjene, tranziciju, odnosno dobro će nam pročekirati igru između dva CDTR-ca.
2: Dan kasnije u 17 sati igraće se utakmica za treće mjesto, a dva sata kasnije veliko finale. Na turniru igraju još slovensko Celje Pivovarna Laško i poljski Kielce. Uoči turnira Filip Glavaš.
16: Jaki turnir, da vidimo gdje smo, neko testiranje, fokus je na nama, ima dosta novih igrača, još se uigravamo i upijamo trenerove zahtjeve, želje, taktiku, dečki su dobro smo pripreme odradili.
2: Nakon dana odmora naša je ženska odbojkaška U17 reprezentacija u četvrtom kolu skupine C svjetskog prvenstva u Čileu izgubila protiv trenutno prvoplasirane Poljske s 3-0 u setovima. Nažalost, veliki zdravstveni problemi u našoj selekciji uzrokovani nekim želučanim virusom uvelike su kumovali porazu, jer u sastavu nije bilo do sada najučinkovitije Erin Ivezić niti Lucija Meštrović Katarine Batine, dok su neke druge igračice bile upitne do pred sam početak susreta. U posljednjem susretu skupine Hrvatska od 23 sata igra protiv Argentine, a susret je to koji će biti itekako važan jer direktno određuje hoćemo li nastaviti natjecanje u play-offu ili ćemo u skupinu za plasman od 17. do 24. mjesta. Jere Hribar i Vlaho Nenadić izborili su polufinale na 100 metara slobodno na europskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu. Hribar je odradio odlične kvalifikacije te s vremenom 47 sekundi i 80 stotinki i novim hrvatskim rekordom zauzeo ukupno drugo mjesto iza Rumunja Popovicija. Nenadić je došao do 12. mjesta s vremenom 48 sekundi i 42 stotinke. Najboljih 16 kvalifikacija izborili su plasman u polufinale. Ostali hrvatski predstavnici nisu izborili polufinale. Toni Dragoja bio je 21. a Vili Sivec 28. Mate Pavić i salvadorac Marcelo Arevalo izborili su nastup u polufinalu Master 1000 turnira u Montrealu. Hrvatsko-salvadorska kombinacija, treći nositelji turnira u četvrtfinalu je sa 6-2 i 6-4, bila bolja od domaćih tenisača Čana i Galernaua. Pavić i Arevalo u polufinalu će igrati protiv pobjednika meča u kojem će francuski par Aribaž i Olivetti igrati protiv mađarsko-ruske kombinacije Fabiana Marocana i Danila Medvedeva. Vrijeme. Još o vremenu danas. Pretežno sunčano, mjestimice sumjereno na oblakom i na kopnu većinom manje vruće. Uz lokalno jači razvoj oblaka mogući su rijetki pljuskovi, uglavnom poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena je jaka bura pod Velebitom na udare i olujna. Popodne će prolazno oslabjeti i ponegdje okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 17 do 22, u gorju malo niža, a na moru od 25 do 30 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura između 28 i 33, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 34 i 39 stupnjeva. Blagi pad temperature zraka u unutrašnjosti većini osoba doneće barem malo olakšanja od vrlo jakog toplinskog stresa, a u većini kopnenih krajeva i prekid toplinskog vala koji djeluje na zdravlje. Na Jadranu će biometeorološke prilike i dalje biti nepovoljne zbog dugotrajne vrućine uz vrlo visoku opasnost od djelovanja toplinskog vala. Potrebno je primjenjivati mjere zaštite od vrućine, osobito u priobalnom području, te pojačati brigu o kroničnim bolesnicima, starijim osobama i maloj djeci.
0: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
2: Otvoreno realizirao Slaven Rohaček, uredio i vodio Paolo Sivić.
0: Urednica informativnog programa Dolores Mejić. Otvoreni.

0: Vijesti uz Otvoreni.
1: Okršaj vladajućih i oporbe zbog otpada u Lici. Podignuta optužnica protiv ubojice iz Drniša. Raste broj žrtava razornog potresa u Kolumbiji. Večeras Superkup PSG Aston Villa. Vrijeme pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblaku.

0: glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš 100 eura u DM-u. Yes, baby!
1: Otvoreni.
2: Igraj odgovorno.
3: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
1: Igraj odgovorno.
2: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Idemo polako prema 6 sati, dobro jutro s Otvorenog, ovo je bila Pink Panthers i stvar Illegal.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Harvey Norman.
0: U nekim dijelovima Hrvatske ima neke slabe naoblake i možda neke slabe kiše, pogotovo na potezu, recimo Slavonski Brod, Osijek, Vinkovci ima naoblake. Nadam se da ima nešto malo kiše koja onda može osvježiti jutarnju situaciju, jer temperature su dosta visoke, pogotovo na Jadranu. Evo, već u 6 sati u Rovinju 29, Novalja 31, Biograd 30, a neki dijelovi Splita već imaju i 33 stupnja. Sve jasno, sve znamo, još jedan vruć dan ispred nas.
3: Ja sam Dario Topić, 6 sati, dobro jutro. Još je jedan dan bez sanacije otpada u Lici zakopanog u Gospiću. Glavno je to i dalje politička tema, lome se koplja, a presica premijera nakon sastanka vladajuće većine razljutila je kako oporbu, tako i građansku inicijativu. U Gospiću, naime, premijer je za sve optužio oporbu koja histerizira i diže paniku. 37.000 tona otpada, dakle, tu je kako bi skrenulo pažnju sa uspješnih turističkih rezultata tijekom sezone, sa dizanjem mirovina braniteljima i sa nižih cijena goriva. Nisu moje riječi, riječi Andreja Plenkovića. Nova pravila za ambalažu se uvode, odnosno od 8. mjeseca su uvedena, sada teče rok za prilagodbu. Ukinuta je i službeno jednokratna ambalaža, tako da više nema onih kečapića u malim vrećicama.
0: Od kada to?
3: Od jučer, u stvari, 11. kolovoza je stupilo na snagu, ali sada teče rok prilagodbe. Više neće se moći, recimo, kupiti oni mali slatki šampončići za putovanja.
0: Ozbiljno?
3: Sve se to ukida, tako da najviše hoteli i ugostitelji će morat se prilagoditi novim politikama Europske unije. Malo ćemo istražiti što to znači, kad više nećemo moći kupiti, ali o tome nešto kasnije.
0: Dobro da još sam kupio zalih, imam doma tih malih još.
3: Ili pokrao iz hotela. Još jedna informacija iz sporta. Dinamo je pobjedio 2-1 Žalgiris Kauno. Time su izborili play-off Lige prvaka, sjajan rezultat. I večeras pogled prema zalazećem suncu, jer slijedi nam djelomična površina sunca, a onda u noći i vrhunac Perzeida, odnosno suza Svetog Lovre, kiše meteora.
0: Jako cool. By the way, jesi ti tim koji kaže pomrčina ili pomračina? Kažeš pomrčina.
3: Kažem onak kak se kaže pomrčina.
0: Ja kažem pomrčina, ne znam, ja ubacim A.
3: Ajde,
0: iz
3: dobro.
0: Nekog razna. Nekako pomrčina mi je baš grda riječ.
3: Meni
0: baš mi nekako ono...
3: Malo crnogorsko.
0: Pomrčina.
3: Pomrčlo te.
1: Hrvatska se vodi.

0: Jonas Blue, Edge of Desire. Jutro uz Party. Sad je 6 sati 11 minuta. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Vedrani Kasandra ovdje.
1: Dobro jutro.
0: Ideja je da malo opipamo puls dana i da okupimo ekipu šestomišljenika. To je probrana ekipa budna u ovo doba, ekipa koja je spremna napasti ovaj dan ko ljuti pas poštara. Ili možda
1: nije
0: neka bolja usporedba.
1: Nije da vam
0: usporedba.
1: To želimo, da.
0: Napasti ovaj dan kao krvoločni komarac nas nedužne jadnike. Koji hodamo ovim svijetom i borimo se protiv komaraca.
1: Jadni.
0: Long story short, ko je spreman napasti ovaj dan? Šibni nam poruku na WhatsApp, broj 0914-003355. Ne trebaš biti nabrijan ko bijesni pas na poštara, niti krvoločan ko komarac. Samo me zanima zašto ste budni ovo doba, što vas čeka u nastavku ovog dana, ove srijede, 12.8.2026. Kamo, di ćeš na plažu staviti ručnik da sačuvaš svoje mjesto? Ili na posao zaradit za kruh. WhatsApp 0914-003355, pošalje nam poruku. Reci nam svoje namjere i onda će ovo malo kasnije okupiti probranu ekipu jutarnjih šestomišljenika. Ako ti nije zgodno pisati, možeš nam ostaviti glasovnu poruku ili na WhatsAppu ili na našem besplatnom 0800-3355. To je plan. Dobro jutro, Vedrana i Kasandra ovdje.
1: Hej.
0: I Calvin Harris.

0: Olivia Dean, koja zvuči kao Angie Stone, Leona Lewis, Lauryn Hill, sve to nekako staviš zajedno na jedno mjesto i dobiješ ovu fantastičnu Olivia Dean, super zvuči za Dobro jutro. Pa dobro jutro, jutro uz Otvoren se sluša, sad je 6 sati i 18 minuta.
1: Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
2: Gorenje oduvijek spaja inovacije i kvalitetu. Potražite odabrane Gorenje male i velike kućanske aparate po akcijskim cijenama od 13. srpnja do 16. kolovoza ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
3: Lonci i poklopci objavljuju. Kolovoz, mjesec Grill Kinga. Popusti do 50%.
4: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na eventim.hr.
1: Osvježite dom novom bijelom tehnikom uz Harvey Norman. Iskoristite do 42% popusta na hladnjake, peralice i pečnice. Do 17. kolovoza. Harvey Norman.
5: Nije svaki dan za Oscara. I to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
6: Bok Ervine.
7: Elvine.
8: Bok Ervin.
9: Herman.
10: Nazvam ime voditelja.
5: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
1: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino. Zoo City, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. Zoo City, glavni grad ljubimaca od 1974.
11: Prometni centar Otvorenog, sve je u redu, u prometu sve funkcionira, sve je dobro, nema nekakvih posebnih problema, bilo bi super da tak i ostanak. Imate nešto doduše za dojaviti, usmo na 0800 3356, poziv je besplatan, oprezno vozite i sretan put.
0: Sretan put, na Otvorenom sad ide Kaigo i Save My

0: David Guetta i Joel Corey, Bed na otvorenom. Dobro jutro, Vedran i Kasandra ovdje.
1: Jutro.
2: Ovaj današnji dan više ne brojim, gotov je.
0: Okay. To je bila Tanja koja nam se javila malo prije sa svojom vizijom srijede. Rekla je, još malo ima do godišnjeg, pa onda evo, srijeda nije ni počela, ona je već odlučila prekriži da si malo olakša čekanje do godišnjeg. Dobrodošli, dobro jutro, srijeda je, vruć dan ispred nas i danas temperature preko 35 stupnjeva. Ljubi klimu svoju.
3: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
4: I Harvey Norman. Istopili smo cijene u Harvey Normanu. Samo do 17. kolovoza pronađi popuste do 70% od vrta do dnevnog boravka. Osvježi svoj dom po super cijenama. Harvey Norman.
5: Brutalni popusti su aktivirani. U Replayu te od sada čeka do -60% popusta na apsolutno sve. Ulovi najbolje kombinacije u najbližoj Replay trgovini ili na reverto.hr. Replay the final edit. Posljednja šansa za Replay outfite.
6: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
7: Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak, to je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipso.
8: Ugrabi najbolje za svoj stol u Plodinama. Nektarina, kilogram, euro 29. Svježa janjetina, odličnih 10,79 euro. I dobro pršut, 500 grama, za 10,99 euro. Plodine, uvijek od akcije.
9: 0800 33 56 Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.

0: dan. Ovo je bila Anne Marie i Ciao, adios.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni i Harvey Norman. Najbolja zabava za kraj ljeta čeka vas u Varaždinu. Špancir Fest od 21. do 30. kolovoza.
0: I danas vruć dan, s tim da danas kroz dan očekuje se slaba bura na Jadranu, bez obzira na to temperature i danas na moru idu do 38 stupnjeva, u ostatku Hrvatske bit će nešto malo, molim sad, uzmite najveće navodnike na svijetu, kad ću reći bit će malo hladnije u odnosu na prethodne dane.
2: Manje vruće.
0: Manje je vruće, temperatura danas ide na nekakvih 33-34.
2: Ja sam Dario Topić, 7 minuta, dobro jutro. Ili ostavka ili prosvjedi, sve glasnija oporba. Premijerovo obraćanje nakon sastanka vladajuće većine ocijenili su skandaloznim i sramotnim, jer premijeru 37 tisuća tona otpada vidi još jednu ne temu.
3: Čemu histerija, čemu tolika energija usred ljeta oporbe i nekih drugih aktera, ne bi li se stvorila nekakva fabricirana izvanredna situacija?
2: Glavnog državnog inspektora vlada će imenovati kad procijeni da je trenutak, iako je prošli čelnik inspekcije otišao u lisice jer je navodno primio mito kako bi dozvolio da ličko tlo primi europsko toksično smeće. Procijenit će, kaže Plenković, i trenutak u kojem će otići u Gospić, a stanovnike dotad umiruje.
3: Moja poruka građanima da vlada ovoj temi pristupa vrlo odgovorno, nimalo ne podcjenjujući problem, naprotiv, zbog toga su svi i angažirani.
2: Ipak premijer je svoje izlaganje počeo nabrajajući uspjehe od turističke sezone, braniteljskih mirovina, kreditnog rejtinga do cijena goriva, a jedna od ključnih poruka bila je:
3: koalicija je itekako stabilna.
2: Što se tiče ispravnosti vode, premijer kaže da bi on osobno pio, a Krunoslav Capak iz Zavoda za javno zdravstvo potvrđuje:
4: nemamo niti jedno odstupanje, dakle sva ta voda je potpuno zdravstveno ispravna.
2: Ipak brojni Gospićani već mjesecima kupuju i piju vodu iz boce.
1: Buđenje na carski način. Jutro uz Otvoreni.
0: Hej, hej, jutro.
5: Dobro jutro.
0: Srijeda je 7 sati 3 minute, Vedrana Kasandra ovdje.
5: Hej.
0: Idemo nazad na hitove. Sad, ako želim staviti neku metaforu, zamisli, svaku pjesmu odsviranu na radiju je kao neka kockica leda koja te gađa iz zvučnika.
5: Prekrasno, ako šak tak te pogodi u glavu.
0: A ne sad agresivnu glavu, nego znaš ono kad te taman...
5: Kad te taman
0: ti stane ispred čela,
5: taman doza agresije.
0: Nisam uopće
2: ne, onaj ventilator koji ima...
5: Ne, kad kažeš pogodi, lagicu. Pogodi.
0: Zamisli ovak. Uzmeš hladnu pivu iz frižidera i staviš si ju na čelo, limenku.
5: Dobro, isto može biti dosta.
0: Ali kao ono, lagano,
2: neka
0: lagano.
2: Krpica između.
5: Ako je lagano, onda zamišljam onu paricu iz,
2: pa to,
5: na terasama.
2: Da,
5: ono što fino onak šprica cijelo vrijeme. Onaj mist.
0: E, svaka pjesma odsvirana na radiju je ko ona mala vlagica, ono što te taman šprica u birtiji kad si na terasi.
5: Na vrući kafi.
0: Ili kad uzmeš taman limenku pive, staviš si ju na čelo i kažeš: o, da.
5: I čuješ...
0: Pa evo ga, ajmo probati s ovim. Ovo je Felix Jen Pride.

0: Ovo je Otvoreni vedro, neka Sandra tu, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: I BTS sa Swim, sad je 7 sati i 12 minuta. Danas je jako, jako zanimljiv i fora dan. Dan kad potencijalno možeš imati najbolji date u životu. Otići negdje u livadu, zavalit se s nekom dekicom i blejat u nebo. Danas navečer, osim što će biti djelomično vidljiva pomrčina sunca danas, danas je i vrh ovih Perzeida, odnosno suze Svetog Lovreka, će biti hrpa zvijezdica koje padaju po nebu. I to je potencijalno jako fora dan za iskoristiti, za sjest negdje u livadu sa dekicom i blejat.
1: Da.
0: Ali, ja bih htio pitati jednu pitanju. U filmovima se to uvijek čini cool. Dekica, livada, romantika na najjače. U stvarnosti zna biti to malo grublja varijanta, pa te napadaju komarci, pa nešto gmiže po tebi, pa čuješ neko šuškanje kao šta je to?
1: Pa vidiš divlju svinju.
0: Divlja svinja.
1: Been there, done that.
0: Jel?
1: Da, da.
0: Činilo se kao dobra
1: ideja. Mislim da je slična priča bila u pitanju. Isto ovaj gledanje suza Svetog Lovre na Sljemenu gore.
0: A
1: i
0: ono,
1: veče...
0: suze svete svinje.
1: I suze svete svinje lijepo uz cestu, svinjice hodale, da, da.
0: Pa dobro. E, znaš što me generalno zanima? Što nije kao u filmu? Probali ste to jer ste vidjeli negdje u filmu i onda shvatili, ne, u filmu je to malo bolje. Stvarnost ima neku šamarčinu koja ti malo završi na licu uvijek.
1: Da.
0: Što nije kao u filmu? Jedan primjer, dekica u sred noći na polju. Zvuči kao dobra ideja, filmska ideja, u stvarnosti zna biti kao, ajmo doma.
1: Aj ti spakiraj to, idemo mi doma s balkona.
0: Ajmo mi u naših 47 kvadrata, ovo nema smisla, komarci me ubijaju. Neozbiljno, što nije kao u filmu? Dajte nam svoja razočaranja sa stvarnim stanjem na WhatsApp, broj WhatsAppa je 0914003355. Što nije kao u filmu? Što te razočaralo? Ovo je Otvoreni, dobro jutro,

0: Rosalind Snap, 7:20 je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Što nije kao u filmu?
1: Kaže Ivek, a u filmu vidiš osobu pored sebe, a u stvarnosti, ak nije pun mjesec, ne vidiš ni prst pred nosom.
0: A, kad si u mraku negdje, da, okej. Okay. Okay.
1: Da, ko će to rasvjeta u filmovima učiniti?
0: Okay. Da, bilo bi malo loše za film da se baš ne vidi, da je ono mrkli mrak i samo crno vidiš ispred sebe. Nije baš filmično. Nego, ako ostaneš tu i nastaviš nas slušati, naš gost na telefonu uskoro bit će Ante Radonić, naš poznati astronom, i reći će ti super stvar koju možeš raditi 2083. ili 4. godine. Ostani tu i saznaj.
2: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Svinjska leđa bez kosti, kilogram 2,49 €. Kutjevo graševina, butelja fantastičnih 4,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: ZooCity, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. ZooCity, glavni grad ljubimaca od 1974.
4: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz otvoreni Lusiju.
5: I tako je to eskaliralo kod nas.
4: Radnim danom od 10 do 14.
3: Radno vrijeme uz otvoreni donosi Disney Plus.
6: Disney Plus od sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Cjelovit popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađite na disneyplus.com.
7: Talijanski okusi stigli su u Eurospin. Od srijede 12. kolovoza izdvajamo mortadela Stella Bologna 89 centi i sir Grana Padano euro i 99. Više na Eurospin HR.
8: Pametna kupnja Eurospin.
1: Prometni centar otvorenog, sve je u redu u prometu. Ako imate vi nešto drugačije za dojaviti, možete ostaviti svoju poruku na 0800 3356. Poziv je besplatan, oprezno vozite i sretan put.

0: One Republic Runaway na otvorenom, sad je 7.29, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danas super dan ako želite dekicu staviti negdje u polje i gledati svašta nešto. Biće vidljiva od pomrčine sunca danas, koja će se malo osjetiti i vidjeti u Hrvatskoj, pa onda navečer i dosta vidljivije suze Svetog Lovre ili ti Perzeidi. Nećemo mi sad puno palamuditi o tome, imamo ovdje čovjeka koji zna, Ante Radonić, naš astronom, kolega sa Hrvatskog radija, između ostalog čovjek koji ima veliku strast u glasu kada priča o znanosti, a svi ljudi koji imaju strast su zanimljivi, pa ajmo ga pitati što ima novog u svemiru. Gospodin Ante, dobro jutro, hvala što ste tu. Evo, danas stvarno zanimljiv dan, od pomrčine sunca do Perzeida, sve u jednom.
2: Pa gle, pomrčine sunca su uvijek fascinantne, makar ćemo mi samo djelomično gledati, ali to je fascinantno, ipak to nije svaki dan. E sad, slučajno se poklopilo da, evo, tu noć je maksimum Perzeida, oni traju tjednima, ali baš tu noć 12. na 13. je baš maksimum prognoziran. Iduće godine će pomrčina sunca također biti djelomična za nas, ali će biti drugog kolovoza.
0: Dobro, koliko će se uopće ona osjetiti, primijetiti iz Hrvatske?
2: Ne, neće biti nešto puno, ali evo, ekipa Zidanice će i Španjolske prenositi preko YouTube kanala Zidanice, će prenositi u živo totalnu pomrčinu. Zatim može se doći na Zagrebačku Zidanicu i tamo će se moći, tamo će biti teleskopi koji rade projekciju sunca da se može vidjeti pomrčina onoliko koliko će oni moći pokazati. I evo, na Zidanici će također oni prikazati, dakle, prijenos totalne pomrčine Španjolske.
0: Da, jako cool, evo, ako možete skoknuti do Zvjezdarnice, a vjerujem da neće svi dijelovi Hrvatske jednako to moći vidjeti. Gdje će se iz Hrvatske najbolje moći primijetiti i vidjeti?
2: Da, bolje je vidljiva u sjevernoj Hrvatskoj, a slabije vidljiva u južnoj Hrvatskoj. Naime, pomrčina će početi kad će sunce biti dosta jako nisko na zapadu, tako da treba imati dosta idealno je na moru, jer mora biti čisto na zapadu. I onda, recimo, za Zagreb će početi 19.25, tamo južno će početi u 19.30, a već oko 8 sunce zalazi. Znači, vrlo kratko vrijeme i problem je što će sunce biti dosta nisko kad pomrčina počne. Jel?
0: Ok, a kad će se u Hrvatskoj moći vidjeti potpuna pomrčina sunca?
2: A, pa je, bit će, 2083.
0: Samo što nije, zapišite se
1: datum. Dobro!
0: 2083. to je za 57 godina. 67?
1: Reklo bi se.
0: Ne, 57.
1: Ko živ, ko mrtav.
0: Za 57 godina. Nađemo se. Nađemo se na Sljemenu. Dobro, danas je jedan savjet za gledanje suze Svetog Lovre. Evo, pričamo o tome da se stavi neka dekica i da si priuštimo neki romantičan izlazak. Danas, kad je najbolje danas gledati u nebo?
2: Da, najbolje, oni se promatraju od 10 na večer pa nadalje, ali najbolji su za promatranje poslije pola noći pa do prezoru, onda su oni aktivniji, znači druga polovica noći.
1: Ode moj date night, ništa od toga, di ćeš, ja od 10 u krpama hrčem.
0: Ali dobro, evo, možda ustaneš sutra malo ranije, tipa ne znam, u 4, onda od 4 do 5 gledaš zvijezde i u 5 dođeš na radio.
1: Ne, ja. Dobro, vidjet ću, razmislit ću.
0: Gospodin Ante, hvala vam puno na vašem vremenu.
2: Molim, hvala, u redu.
0: Hvala, pozdrav. Bog, čujemo se, hvala puno. Evo, sve znamo, znači danas pomrčina sunca, malo vidljiva, oko pola 8 navečer iz Hrvatske, najbolje ako imate neki čisti horizont negdje, ako ste negdje na moru, to će se moći nešto sitno vidjeti, a onda Perzeidi ili ti suze Svetog Lovre ili ti zvijezde padalice danas od ponoći nadalje. Super, fora, baš ovaj današnji dan, jako, jako zanimljiv. A potpuna pomrčina sunca bit će vidljiva u Hrvatskoj 2083. godine. Čekaj da si upišem u kalendar.
1: Upiši u kalendar. Da.
0: Teddy Swims je ovo.

0: Sad je 7.41, dobro jutro s Otvorenog, Kids from the Sky, onaj osjećaj.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Najbolji dio preuređenja doma, kad je promjena velika, a račun ne. Požuri u Harvey Norman, jer do 17. kolovoza traje ljetna akcija. Istopili smo cijene do čak 70%. Posjeti najbližu trgovinu ili kupi na harveynorman.hr.
3: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Svinjska leđa bez kosti, kilogram 2,49 €. Kutjevo grašavina, butelja, fantastičnih 4,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Doživi ljeto u Novoj Gradiški. Od 13. do 16. kolovoza Novogradiško glazbeno ljeto stiže na dvije pozornice, gdje te očekuje 4 dana besplatnih koncerata. Galija, Bijelo dugme, Adi Šoše, Indira Forca, Petar Grašo samo su neki od izvođača. Vidimo se u Novoj Gradiški.
5: Otvoreni. Ovaj je spot izrađen pomoću umjetne inteligencije.
6: Sportske odjevne kombinacije za cijelu obitelj. Sportske majice i hlače za žene po 9,99 € i za djecu po 3,99 €. Kik, više nego što misliš.
7: Prometni centar Otvorenog, sve u redu u prometu, vi oprezno vozite. Ako imate nešto za dojaviti, 0800-3356 je broj na koji možete ostaviti poruke. Sretan put.
1: Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih...

0: Damjana David, Born with a Broken Heart. Dobro jutro, 7.51 je Vedranik i Sandra ovdje.
1: Dobro jutro.
0: Danas navečer super dan za gledati dvije zanimljive stvari na nebu. Jedna je pomrčina sunca, djelomična, bit će vidljiva iz Hrvatske. Nemojte izravno gledati u sunce jer oči. A kasnije navečer od pon...
1: Čim da gledam, kroz šta da gledam onda?
0: A nema baš blejat sad u sunce, nađi načina.
1: Čekaj, jel one naočale se moraju imati?
0: Pa postoje posebne to... naočale, da, za to uzmi si masku za varanje, što je stvarno super
1: gdje
0: stvar.
1: Gdje smo to nabavljali prije?
0: Masku za varanje možeš kupiti očiš.
1: Ma ne, one naočalice. Dobro, nema veze, dobro, dalje.
0: Zagrebačka zvjezdarnica će imati super stvar oko pomrčine sunca, pa evo možete tamo otići ako ima mjesta i oni će to na siguran način projicirati na svojim stvarčicama tamo. Druga stvar, kasnije navečer Perzeidi, odnosno Sude Svetog Lovre, bit će vidljive puno zvijezda padalice danas po noći, pa evo ako želite neki romantični izlazak, to možete napraviti dekica u nekom polju i sve to. Često zna biti dobra ideja, ali ta dekica u polju u stvarnici zna biti kao oj, muka. Komarci, svašta nešto, u filmu izgleda super. Pa nas zanima ovog jutra, što još je super u filmu, ali u stvarnosti ne izgleda baš tako?
1: Evo, kaže Josipa da ima romantičnu priču. Bili smo na paklenim otocima sa jedrilicom, cijela ekipa. Uh-huh. I kaže mužu, aj ti mene guminjakom provoze, pa pouvali da bude romantično kao u filmu. I cijela ekipa, ajde, ajde. I uđem ja u gumenjak i sjednem na pčelu.
0: Ej. Ej,
1: romantika nije trala ni jedan metar.
0: Propala romantika.
1: Ništa, moja Josipa, nije to za tebe.
0: Hej, ajde ti mene svojim gumenjakom provozaj. Dođe psela, pčela kaže ne.
1: Nope.
0: Više sreće drugi put.
1: Sorry.
0: Što nije kao u filmu, javi se na WhatsApp 0914003355. Ovo je Sabrina Carpenter.

0: Want to Want Me od Jasona Derula na Otvorenom.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Ovaj tjedan u Šparu super ponuda za vas. Svinjski vrat s kosti, kilogram 2,89. Nutella, kilogram 6,99. Set za pranje poda Turbo Vileda, 27,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni.
3: Roventa usisivači. Kada želite vrhunski rezultat, top performanse i uštedu energije. Roventa usisivače ulovite na akciji od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha i uživajte u čistom domu. Roventa i Elipso.
0: Zadnjih par tjedana nema na plaži one situacije kad neko ulazi u vodu 10 minuta i...
4: Ulazi u šta?
0: U more, pardon. Kad ulazi u more 10 minuta i kao, joj, hlad, što se... Jer temperature mora su prilično visoke, gdje god pogledam, gotovo nigdje nije ispod 25 stupnjeva, tako... Evo, slučajno sam dao 7 bodova.
4: 7 bodova za toplo more.
0: 7 bodova za toplo more, da, temperature mora gdje god kliknem 25, 26, ponegdje čak i 27 stupnjeva temperatura mora, što je prilično, prilično visoko. Vrijeme toplo i danas vruće, idućih nekoliko dana neće se ništa specijalno mijenjati.
4: Ja sam Dario Topić, 8 je, dobro jutro. Problem je što je toksični otpad u Gospiću zakopan. Javili smo se 70-ak tvrtki iz cijele Europe jer mi nemamo kako to sanirati, poručuje premijer i uvjerava da institucije rade svoj posao te da će odgovorni biti kažnjeni. Oporbu je optužio za dizanje histerije i fabriciranje krize. Odgovor mu je stigao čelnika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića.
5: Krivi oporbu za njegovo smeće. To je 37.000 tona smeća koje je netko uvozio u Hrvatsku. Jer Hrvatsku smatra banana državom. Gdje mafija vlada Hrvatskom, a ja se pitam ko je vođa te mafije.
4: Najavljuje se inicijativa za opoziv vlade.
5: Ja se nadam da će sve oporbene stranke podržati zajedno, nebitno, hoće prvo pisati MOST, SDP, Možemo, to mi je sasvim nebitno, da će podržati našu inicijativu zajedničku, a to je smjena Andreja Plenkovića. Znači, vidimo se u petak u Gospiću.
4: Sukupno 7-1 u dvije utakmice Dinamo izborio play-off Lige prvaka. Ondje ih čeka norveški Viking, nimalo lak zadatak, ali trener Mario Kovačević poručuje.
6: Živimo za to prošlu sezonu, svoje to prvenstvo i želja je svi u nas da uđemo tu Ligu prvaka. Evo, to je to prilika. Željeli smo to, došli smo do toga, do play-offa i sigurno da ćemo dati sve od sebe.
4: Dinamo je ulaskom u play-off Lige prvaka osigurao najmanje oko 14,5 milijuna eura UEFA-inih nagrada. Sutra po play-off konferencijske lige i svoje nagrade idu Hajduk i Rijeka.
1: Jutro uz Otvoreni.
0: Nastavljamo Jutro uz Otvoreni u 8 sati 2 minute. Ovo je Leoni, dobro jutro.

0: Dobro jutro s Otvorenog, 8 sati i 12 minuta. Ovo su bili Another i njihova velika ljetna bomba Talk to you. Vedrana i Kasandra ovdje, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Hej, pitanjice, što nije kao u filmu?
1: Imamo odličan primjer, Ines, svaka čast, kaže ovako, kao u filmu nije kad kao sjednu za stol jesti, pa pojedu tri zalogaja dinje, koje su žvakali 100 puta, i onda se obrišu ubrusom i najeli se. Probali i nije istina.
0: Ja.
1: To je to. To je to. Svaki put gledam te filmove kad netko jede, svaki put promatram tu situaciju jela. Promatram hranu, da li zaista izgleda svježe, ili onak boksi nakon 100 puta snimanja iste scene već jedu tvrda g. Kužiš? To gledam i gledam ono koliko žvaču taj jedan zalogaj. Hoće li sad nastaviti jest? Pa gladni ste, ljudi moji, jedite. Ne, uvijek je taj jedan zalogaj 100 puta prožvakan i gotovo. Ubrus, doviđenja.
0: Kad smo kod hrane i filmova, ja sam baš neki dan, i moja žena može ovo potvrditi, imao živčani slom u kuhinji.
1: Zbog hrane ili filma?
0: Ma nešto sam spremao za jest. E, znači, toliko, znači nešto, doručak neki.
1: Hrenovke?
0: Ma, skoro. Ja rekao, pa znači sve sam zamazao, sve je bilo puno vode, kruh ideš rezat, sve odjednom ima tih mrvica do dnevnog boravka lete. Pa kako u filmu uvijek sve čisto? Ja tu moram usisavač vadit jer sam išao dva tosta spremit.
1: U filmovima svi spavaju u tenisicama, tak da to mi neko napravi, storpediram te van.
0: Da mi se neko s tenisicama digne na kauč.
1: Znaš, ono normalno je kao tenisicama, da... čak i u krevet. Na krevetu ležat u tenisicama.
0: Ja mislim da bi ta osoba letila van kroz zatvoren zid. Samo bi ostala
1: kroz ključanicu bi te izgurala van.
0: Ostala bi rupa u zidu u obliku te osobe. Ono.
1: Može i to.
0: Bacaš van. Hej, glupo pitanje. Što te uvijek razočara jer nije kao u filmu? WhatsApp 0914003355. Ovo je Otvoreni jutro.

0: Wiz DMC i Take My Mind, sad je 8 sati i 19 minuta, dobro jutro.
1: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Svinjska leđa bez kosti, kilogram 2,49 €. Kutjevo graševina, butelja fantastičnih 4,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Ovaj spot izrađen pomoću umjetne inteligencije.
3: Sportske odjevne kombinacije za cijelu obitelj. Sportske majice i hlače za žene po 9,99 € i za djecu po 3,99 €. Kik, više nego što misliš.
4: Glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš 100 € u DM-u. Yes, baby.
5: Otvoreni. Ugrabi najbolje za svoj stol u Plodinama. Nektarina, kilogram, €29. Svježa janjetina, odličnih 10,79 € i dobro pršut, 500 grama, za 10,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
6: Prometni centar otvoreno, kamion je u kvaru na riječkoj obilaznici, dakle A7 između tunela Škorinje 1 i tunela Katarina u smjeru Križišća. Jednim trakom se vozi, tako da kolona je već nastala, oko 2 km je duga kolona. Ako vi imate nešto za dojaviti, tu smo na 0800 335 6. Sretan put!

0: Imagine Dragons Believer. Danas je srijeda 12.8. jako zanimljiv dan, jer će danas pred večer, pred zalazak sunca iz Hrvatske biti vidljiva pomrčina sunca. Ne potpuna, malo će se to moći vidjeti. Najbolje mjesto za promatranje je negdje ako imate neku pučinu ispred sebe, ako ste negdje na moru, pred zalazak, ispred horizonta. Ako imate neku dobru opremu, nemojte baš blejati ovako u sunce, jer nije pametno. Malo će se moći vidjeti pomrčina iz Hrvatske. Danas smo imali na telefonu našeg poznatog astronoma Ante Radunić. Pričali smo s njim i pitali smo ga danas malo prije, dobro, kad će se iz Hrvatske možda vidjeti neka potpuna pomrčina sunca? Ima odgovor naravno na to pitanje. Evo kad?
1: Pa je, bit će 2083.
0: Da, znači kad mi je gospodin Ante to rekao bit će, ja sam očekivao da će reći za dva tjedna.
2: Biće,
0: koliko sad sati, evo bit će. Dakle, 2083. za 57 godina u Hrvatskoj potpuna pomrčina. Evo, čisto da si znati to planirati. Sad je 8:40, dobro jutro.
3: Slušaš Jutro uz Otvoreni
4: i Harvey Norman. Istopili smo cijene u Harvey Normanu. Samo do 17. kolovoza pronađi popuste do 70% od vrta do dnevnog boravka. Osvježi svoj dom po super cijenama. Harvey Norman.
5: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Svinjska leđa bez kosti, kilogram 2,49 €. Kutjevo grašavina, butelja fantastičnih 4,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Planirate uređenje spavaće sobe? Iskoristite primamljivu srijedu 12.8. u primi, jer vas čeka najmanje 40% popusta na sve krevete i ormare. Požurite u salone i na web shop Prima.
3: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
7: Bogata ponuda za vaš blagdanski stol čeka vas u Lidlu od ponedjeljka

0: 11% jeftinija uz Lidl Plus. Lidl, isplati se.
1: Prometni centar otvorenog, situacija je i dalje ista, kamion je u kvaru na riječkoj obilaznici A7 između tunela Škurinje 1 i tunela Katarina u smjeru Križišća, kolona je oko 2 km. Oprezno vozite, ako imate nešto za dojaviti, naš broj je 0800 335 6 i sretan put.
2: Sretno radu, doktore.

0: Callum Scott i Jax Jones, Whistle.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. 10 dana, 600 programa, bezbroj razloga za dolazak i povratak. Špancir Fest, Varaždin od 21. do 30. kolovoza.
0: Nema naznaka da će se vrijeme nešto specijalno mijenjati u idućih nekoliko dana. Drugim riječima, vruće će biti i danas i sutra i preko sutra, danas na Jadranu, pogotovo vruće s temperaturama do 38 stupnjeva.
3: Ja sam Dario Topić, 9 je sati, dobro jutro. Poduzetnik Josip Šincek, osumnjičen da je odgovoran za tone ilegalnog otpada u Gospiću, krivnju odbacuje. Neće mi suditi mediji ni političari, nego sud, poručuje u objavi na društvenim mrežama. Kaže i da zagađenje može biti i iz drugih izvora. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković na HRT-u je odgovorila što će učiniti dok se čeka sanacija.
4: Mi ćemo postaviti dodatne istražne bušotine. Potrebno je prekriti taj zakopani dio otpada privremeno dok se provode sanacije. To neće odgađati sanaciju. Potrebno je spriječiti procjeđivanje. Sva struka stoji za toga.
3: Natječaj za djelomičnu sanaciju su u tijeku, a voda je sigurna za piće, ponavlja ministrica, koja je najavila dolazak u Gospić u petak na nadležni saborski odbor. Nema pomaka prema trajnom dogovoru Irana i SAD-a. U međuvremenu američki predsjednik Donald Trump potvrdio je nesvakidašnju tajnu operaciju u kojoj je, odlazeći s NATO samita u Turskoj, poskrivečki promijenio zrakoplov kojim je odletio. Zbog iranskih prijetnji atentatom pred kamerama se ukrcao u Air Force One, a potom iza zavjese ušao u kamion za catering koji ga je prebacio do vojnog aviona.
0: Da, malo vidio sam snimke toga, dosta, mislim, kao dobra ideja, ali iz nekog
3: ideja,
0: razloga
3: da.
0: Kako mi je cijeli Trump kao pojava mi je nekako jako ko lik iz crtića, očekivao sam da samo znaš da stave da ga prekriju, nemam pojma, nekakvom da uzmu nekakav suncobran ispred njega i samo odu nekakav drugi auto, neki malo crtičastiji potez.
3: Ako je sa sve s Trumpom, bizarno.
0: Da.
1: Doručak za tvoje uši. Jutro uz Otvoreni.
0: Ili da kažu, gledaj tamo, ulazi sa mnom. Gledaj što ono tamo iza vas.
5: Šta ti ovo na majici?
0: Šta ti ono tamo,
5: po nosu.
0: 9 sati prošlo, dobro jutro. Vedran i Kasandra ovdje. Raspalit ćemo još jednu borbu dizalice u nastavku. Kolegice, ako ste za neku našu radijsku svađu.
5: Hajde,
0: da.
5: Nismo dugo.
0: Ok, pripremi stvar, idemo za 10 minuta još jednu rundu borbe dizalice na Otvorenom. Do tada.

0: Benson Boone, Mr. Electric Blue. Dobro jutro.
1: Jutro uz Otvoreni. Ovo je Borba dizalica.
0: Idemo sad palicu dati vama, odlučuješ koja će pjesma svirati kroz 10-15 minuta. Danas u Borbi dizalica radimo ono što radimo najbolje. Suprotstavili smo dvije. Od najvećih do najnovijih, jedan najveći hit, jedan malo noviji hit. Vidjet ćemo koji će pobijediti. Kas, imaš priliku izabrati jedan od najvećih hit. Koji je tvoj za danas?
2: Danas je jedna pjesma koja, pa čak bi mogla ići dobro uz moje hlače trenutno, malo taj vibe.
0: Da vidim. A, da, je, malo je, kao mladi smo, ludi smo.
2: Da.
0: Ok, ovo je pjesma.
2: Makarena, molim.
0: Kasandra ima makarena hlače.
2: Imam makarena hlače, da, ali nisu, jel da?
0: Opiši svoje hlače još malo.
2: Roze. Trapez više stil, kao sa crtama, jel? Prugicama, smeđim.
0: Tako ovo.
2: Dosta onako kao vintage, šarene, disco, hlače.
0: Fanovi Formule 1 znaju za makarena krilo, a sad znamo i za makarena hlače.
2: Tako je.
0: Kasandra ide sa makarenom, ja idem s nečim novim. Moj prijedlog danas za Borbu dizalica je... Mogu to usporediti sa svojim hlačama.
2: Ne znam ništa i kako...
0: Te zelene način. Kratke hlače.
2: Pa dobro. Dobro. Da.
0: A Sombury Home Record.
2: Može, prolaze zelene hlače, da.
0: Jer zelene i kratke hlače. WhatsApp 0914003355, ko dobije više glasova, pustit će, imaš čas, pustit svoju pobjedničku pjesmu, daj glas za Makarenu ili za Sombora Home Wreckers. Brajamo glasove sve do 9.30.

0: Taylor Swift, I knew it, pjesma koja koristi kao soundtrack za novi film Toy Story, usput budi rečeno. Sad je 9:20, dobro jutro.
1: Srijeda je novi četvrtak, tvoja omiljena ponuda u Lidlu kreće dan ranije. Domaći krumpir, 5 kg, euro 45, samo 29 centi po kilogramu. I nektarina, euro 39 po kilogramu. Lidl, isplati se.
2: Kad se čini da dan nema kraja, tu je odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Uz Tefal akcijsku ponudu od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha, olakšajte svaki dan. Tefal i Elipsa.
3: Tako, samo to.

0: Toko, osvježenje s okusima voća i povrća. Tukan zna, a sad znam i ja.
1: Brutalni popusti su aktivirani. U Replayu te od sada čeka do -60% popusta na apsolutno sve. Ulovi najbolje kombinacije u najbližoj Replay trgovini ili na reverto.hr. Replay the final edit. Posljednja šansa za Replay outfite.
2: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
3: Ugrabi najbolje za svoj stol u Plodinama. Nektarina, kilogram euro 29. Svježa janjetina odličnih 10 euro 79. I dobro pršut 500 grama za 10 euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
4: Prometni centar otvorenog, sve je u redu u prometu, sve funkcionira dobro. Tu smo na 0800 3356, ako imate nešto za dojaviti, sretan put.

0: The Wiz Khalifa, See You Again. U nastavku sad odlučujete hoćemo vrtiti najveći ili najnoviji hit od najvećih. Imamo u ponudi Kas.
1: Kas ide s Makarenom danas.
0: Ovo je borba dizalica, borimo se s Makarenom s jedne strane. Protiv Homewrecker i Somber. Znači, smiješ se ko mali miš.
1: Mala vještica, ne miš. Malo veća vještica.
0: Ko mala vještica, neka džepna.
1: Džepna vještica, super mi jer... Ma sve skoro. Jedna poruka je došla za tebe. Evo da te zdrovim do kraja.
0: Jej, meni dovoljno.
1: Jedna poruka meni za dovoljno. Tebe, ali glas za Kasine hlače, odnosno Makarenu. Dakle, roze hlače pobjeđuju. Okay. Evo,
0: samo hvala o jednu poruci za mene. Čekaj, zapisujem dobro ime za band. Džepna vještica. Ili male vještice.
1: Džepna vještica.
0: Vještica.
1: Ajde, pušti na Makarenu.
0: Makarenu puštamo.
1: Yes.
0: Može. Ide pobjednička pjesma, ide danas Makarena u borbi dizalica. Znaš šta, gledaj, evo iskreno, svijet je malo bolje mjesto kada ovakve gluposti sviraju na radiju. Hey, Makarena! Čestitam na pobjedi, uživajte u svojoj pjesmi. Evo ga, Makarena na otvorenom.

0: Ovo je Feather i stvar imena Blind, 9.41 je, jutro zotvoreni ovdje, Vedrani Kast, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Danas smo načeli temu što ima smisla u filmu, ali nema u stvarnom životu, pa idemo i završiti tu priču.
1: Alma se dobro sjetila, opiš Alma iz Sarajeva, dobro jutro Sarajevo, kaže u ljubavnim filmovima uvijek stignu spriječiti odlazak voljene osobe koja treba ući u avion i ode zauvijek. Nisam probala, ali nema šanse da bi se u realnom životu stiglo baš u zadnjoj sekundi.
0: Teško.
1: Jureći kroz gradsku gužvu, jel, stići još nekog spriječi da uđe u avion. Tako da, dobro primjećeno, Alma, svaka čast.
0: Znaš što je poanta priče? Shvatio sam. Ne treba puno cjepidlači tako filmova. Pusti.
1: Pusti.
0: To što oni u filmu mogu ležat na dekici cijelu noć i uživat u suzama Svetog Lovre, a debe ubiju komarci nakon 5 minuta. Pusti. Neka ljudi uživaju. Hvala na porukama, uvijek se možeš uključiti u otvoreni. Tu je naš WhatsApp broj 0914003355. Uvijek tu, uvijek otvoren za tebe. Jako je lako uskočiti i biti dio nas. Thanks na tipkanju. A uskoro na otvorenom vraćamo se hitovima. U nastavku bit će tu Harry Styles sa American Girls.
2: Slušaš jutro uz otvoreni.
3: I Harvey Norman. Najbolji dio preuređenja doma kad je promjena velika, a račun ne. Požuri u Harvey Norman jer do 17. kolovoza traje ljetna akcija i stopili smo cijene do čak 70%. Posjeti najbližu trgovinu ili kupi na harveynorman.hr.
4: Unesi dašak Italije u svoju kuhinju. Od srijede 12. kolovoza u Eurospinu izdvajamo mortadela Stella Bologna 89 centi i sir Grana Padano 1,99 €. Za plate, sendviče, tjestenine ili omiljene talijanske zalogaje, odaberi okuse koji svaki obrok čine posebnim. Talijanski tjedan čekate u novoj Eurospin ponudi. Više na eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Gorenje od uvijek spaja inovacije i kvalitetu. Potražite odabrane Gorenje male i velike kućanske aparate po akcijskim cijenama od 13. srpnja do 16. kolovoza ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
7: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na eventim.hr.
8: Kad ritam pokreće noge,
9: I can't get no sleep.
8: Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.

0: Malo romantike prije 10, Ravijele Ney, Love Me Not smo odslušali. Dobar dan, dobro jutro, ovisi kako se osjećate ove srijede.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Disney Plus. Ovaj tjedan u Šparu super ponude za vas. Svinjski vrat s kosti, kilogram 2,89. Nutella, kilogram 6,99. Set za pranje poda Turbo, Vileda, 27,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Proventa usisivači. Kada želite vrhunski rezultat, top performanse i uštedu energije. Proventa usisivače ulovite na akciji od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha i uživajte u čistom domu. Proventa i Elipso.
1: Otvoreni.
4: Pristojnije po pitanju vrućina, barem u unutrašnjosti ima nešto i oblaka, temperature između 23 i 26, to je ona trenutna, maksimalna u ovom kontinentalnom kopnenom dijelu Hrvatske oko 30, na moru prži i dalje do 39, najviše na jugu, na sjevernom dijelu uz nešto više oblaka, moguć poneki i pljusak u gorju i unutrašnjosti Istre i Dalmacije tijekom poslje podneva, do 39, rekli smo, dakle, onda temperature, prži se prži. Ja sam Dario Topić, 10 sati, dobar dan. Šećer u kafiću, male bočice šampona ili coffee to go. Jednokratna pakiranja odlaze u povijest. Nova europska pravila stupaju na snagu danas, ali uvode se u fazama. U prvoj fazi, od danas na tržište više ne smiju dolaziti pakiranja s opasnim spojevima, među ostalim i PFAS-om, koji je nađen u ilegalnom odlagalištu u Gospiću, o kojem govorimo dosta ovih dana. Iz toga je razlog i zašto ova nova europska direktiva. Prve vidljive promjene vidjet ćemo u veljači, pojasnila je na HRT-u Gordana Pehnec-Pavlović iz Gospodarske komore.
5: Više neće biti jednokratne ambalaže za coffee to go ili eat to go, kako da popularno zovemo, nego će sam potrošač donijeti tu ambalažu.
4: Drugim riječima, na godinu ćemo sa svojim posudama ići po gableci sa svojom šalicom po kavu za van. Najveće promjene slijede 2030. kada se potpuno zabranjuju male jednokratna pakiranja, ranije spomenute, instant kave u vrećici, mali šamponi i kremice, kečap i majoneze i tako dalje.
0: Hvala ti, Dario.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni.
6: Pa idemo luda danas.
0: Sad si me podsjetio na slatkiše koje sam nedavno kupio, piše na pakiranju kao od recikliranog kartona i ja taj karton otvorim, a unutra svaki keks u individualnom plastičnom pakiranju. A još dok smo kupovali taj slatkiš, govorili smo se, uzet ćemo ove kekse, oni su bar u recikliranom pakiranju, pa se nekako bolje osjećaš dok se zasladiš.
4: Mala sitna prevara iznutra.
0: Da, točno tak.
4: Su bar bili trebali... dobri keksi.
0: Ne smijem priznati, ali da, bili su dobri keksi, ali opet s druge strane, ja nisam ni mjerodavan, meni su skoro svaki keksi dobri, tako da. Bili bi još bolji kad ne bi bilo tog pojedinačnog plastičnog pakiranja, pa se eto veselimo ovim promjenama.

Glockenbach i Tom Walker Home smo odslušali na otvorenom u radnom vremenu. Ja sam Veno, dobrodošli. Kratki podsjetnik da možete i sami utjecati na ovo što vam puštamo. Na svu mjuzu možete utjecati u samo par klikova, u samo par minuta. Skoknite na otvoreni.hr i riješite naš aktualni glazbeni test. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu, pod naslov je, a i to je živa istina. Klikaš i onda se sam uvjeriš kako to zaista ima smisla, a uz to postoji šansa za nekog sretnika među vama ili sretnicu da osvoji 100 eura u DM-u. Niko te drugi neće toliko nagradit za kreaciju playliste. Alex Warren i The Fever Dream.

0: Lost Frequencies sa savršenom pjesmom za nekakvu vožnju, pa javite gdje se vozite trenutno. Nadam se da u gužvi niste, vidim da je većina prometnica prohodna, uglavnom sretan put u svakom slučaju.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Disney Plus. Disney Plus od sada i na hrvatskom. Endor, The Bear, Zootropolis 2, Avatar, Vatra i Pepeo. Tvoji omiljeni naslovi na jednom mjestu. Popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađi na disneyplus.com. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus.
3: Talijanski okusi stigli su u Eurospin. Od srijede 12. kolovoza izdvajamo mortadela Stella Bologna 89 centi i sir Grana Padano euro i 99. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Kad se čini da dan nema kraja, tu je odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Uz Tefal akcijsku ponudu od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha, olakšajte svaki dan. Tefal i Elipsa.
6: Tako, tako, samo tako.
7: Jer kljun svom, jer ona najbolje zna uživati u svježini prirodnih toko okusa.
8: Toko, osvježenje s okusima voća i povrća. Tukan zna, a sad znam i ja.
9: Ljeto je za pokret, a Vizi je tvoj taksi za vožnju na kopnu i moru u čak 25 gradova. Otvori Vizi aplikaciju, naruči vožnju i kreći se jednostavno i sigurno. Take it Vizi.
10: Planirate uređenje spavaće sobe? Iskoristite primamljivu srijedu 12.8. u primi, jer vas čeka najmanje 40% popusta na sve krevete i ormare. Požurite u salone i na web shop Prima.
11: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
12: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
13: A dobro, mora i to neko.
12: Vedran Car,
14: ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
12: Kasandra Fučijaš,
15: malo mi je puls ubrzan.
12: I Petar Tin Miketić.
16: Ohoho.
14: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
12: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ljetna akcija u Harvey Normanu. Kad vrućina krene, mi topimo cijene. Do 17. kolovoza madraci i setovi kreveta do 66% povoljniji. Pri kupnji kuhinja po mjeri u kolovozu iskoristi do 60% popusta te ostvari pravo na poklon karticu. Harvey Norman.
12: Ostani fokusiran i izbjegavaj teške poslove uz hitove s Otvorenog. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi.

0: za mene neupitno. Party himna ljeta. Hugel i Moving to the Sun smo odslušali da znate kasnije pretraživati, ali slobodno je pitajte na WhatsAppu ako zaboravite.
1: Unesi dašak Italije u svoju kuhinju. Od srijede 12. kolovoza u Eurospinu izdvajamo mortadela Stella Bologna 89 centi i sir Grana Padano 1,99 €. Za plate, sendviče, tjestenine ili omiljene talijanske zalogaje, odaberi okuse koji svaki obrok čine posebnim. Talijanski tjedan čekate u novoj Eurospin ponudi. Više na eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Ljeto je na vrhuncu, a cijene vrtnog namještaja u Harvey Normanu nikad povoljnije. Iskoristite uštede do čak 70% do 17. kolovoza. Harvey Norman.

0: Je.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog. Radno vrijeme uz Otvoreni. Multitasking level pro. Radiš i mumljaš. Hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Mumljaj dalje.

0: Topic, Fireboy, DML, Nico Santos i prava stvar za razgibavanje. Još se i zove Bari, malo nas, ako se nismo progibali, izaziva na to.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Disney Plus. Uvijek Whirlpool, jer su u Elipsu odabrani Whirlpool kućanski aparati na akciji i stižu uz 5 godina jamstva. Potraži ih od 27. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha. Za lakši život kod kuće. Whirlpool i Elipsa.
1: Otvoreni.
3: Playlista za kraj ljeta. Košin, Dubioza, Kolektiv, Plavi orkestar, Silente, Zabranjeno pušenje, Tragom Olivera i još mnogo toga. Uživo i besplatno. Špancirfest, Varaždin, 21. do 30. kolovoza.
4: Vruće vrijeme uz ponešto oblaka na kopnu između 30 i 33, toliko ćemo potegnuti maksimalno, na Jadranu 35 do 39, s tim da na sjevernom dijelu ima i prilično jake bure, a ona nažalost stvara i probleme. Ja sam Dario Topić, prošlo je 11, dobar dan. Naime, četvero mladih Portugalaca nestalo je noćas u Velebitskom kanalu. U tijeku je opsežna potraga koju otežava jaka bura i valovi visine do 3 metra. Dojava je stigla malo prije 5 ujutro. U međuvremenu, u blizini obale otoka Krka pronađen je čamac na napuhavanje od metar i pol u kojem su navodno bili. Nebo je večeras pripremilo pravi spektakl. Iz naših krajeva bit će vidljiva djelomična pomrčina sunca, gdje će biti najbolje za promatranje, zna naš čuveni istraživač svemira Ante Radonić.
5: Više neće biti jednokratne ambalaže za...
0: Žao mi je, došlo nam je do tehničkih poteškoća.
4: Nije nam Ante, nego ćemo evo poslušati o pomrčini i kada će se ona vidjeti. Tu ti je, evo, samo sekundu, tu imaš na steku jedan četvrti ton po redu. Da malo otkrijemo ove tajne iza tehnike, kako se sve događa, idemo čuti Antu Radonića.
6: Da, bolje vidljiva u sjevernoj Hrvatskoj, a slabije vidljiva u južnoj Hrvatskoj. Naime, pomršina će početi kad će sunce biti dosta jako nisko na zapadu, tako da treba imati dosta idealno je na moru, jeli, jer mora biti čisto na zapadu. I onda, recimo, za Zagreb će početi 19.25, tamo južno će početi u 19.30, a već oko 8 sunce zalazi. Znači, vrlo kratko vrijeme i problem je što će sunce biti dosta nisko kad pomrčina počne. Ja?
4: Da, i svakako svejedno treba zaštititi oči, nikako ne gledati direktno, a nešto kasnije ostati možda kada noć padne, jer slijedi još jedan spektakl Suze Svetog Lovre, odnosno Vrhunac kiše meteora.
6: Da, najbolje, oni se promatraju od 10 na večer pa nadalje, ali najbolji su za promatranje poslije pola noći pa do prezoru, onda su oni aktivniji, znači druga polovica noći.
0: Oprosti Dario,
4: sve znamo, jedan pogled u nebo i jedna dobra playlista, možda da paše onako za promatranje zvijezda. Imaš nešto?
0: Uf, naravno da imam.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni.
0: Samo maštam o tom večernjem nebu, pomrčini sunca i zvijezdama i eto, vidim samo zvijezde umjesto da vidim ono što mi treba da odradim kako treba. I ovo radno vrijeme na Otvorenom. Nemojte se vi zbuniti i na vrijeme se pripremite kako bi gledali to, jer ko zna kada ćemo iduću ovakvu priliku dobiti.

Najnovije z radionice Ariane Grande, Hey That I Made You Love Me. Dobrodošli i dobar dan. Rado vremena otvorenom s tobom, ja sam Veno, jedini čovjek, čini se, koji još uvijek nije pogledao najnoviji film kultnog redatelja Christophera Nolana. Skinuo je rekord Nolan u svojoj redateljskoj karijeri i već sad je njegov najnoviji film zaradio najviše od bilo kojeg drugog njegovog filma. Homerova Odiseja postala je sad eto i Nolanova Odiseja, barem ekranizirano, i on je ostvario više od milijardu dolara zarade s tim filmom. Već sad točnija brojka je milijardu i nekakvih 100 miliona dolara. Film koji je ugledao prvi put svjetlo dana premijerno 17. srpnja u glavnoj ulozi Matt Damon, a tu su i mnoge druge velike zvijezde, velika hollywoodska imena, da sad sve ne nabrajamo. Pitaću samo koliko vas još uvijek tu Odiseju nije pogledalo i da li sam ja stvarno jedini ostao koji ju pogledao nije. Nekako sam si na godišnjem odmoru mislio, ako sad pogledam u nekakvom, nazovi lošijem kinu taj film, Nolan će biti jako razočaran, jer on je rekao da je njegov film namijenjen da se gleda samo u najboljim IMAX kinima, pa eto, još uvijek čekam svu priliku da negdje pogledam taj film. Dojmove možete napisati na WhatsApp otvorenog radija 0914003355. Kritičari su oduševljeni, ali u novije vrijeme mislim da ne vjerujemo u potpunosti kritičarima. Meni je zapravo mišljenje vas, slušatelja, i važnije od nekakvih profesionalaca, kritičara, koji na kraju krajeva imaju i nekakvu agendu kada same kritike daju. Pa eto, recite vi koji ste odgledali, šta kažete na novog Nolana na Odiseju.

0: Ako ste za nešto danas trebali nabrijavanje, bolje od ovog mislim da nećete dobiti. Ashley Armstrong, slušali smo Legendary, 11 sat i 24 minute. Dobar dan svima.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Disney Plus. Disney Plus od sada i na hrvatskom. Endor, The Bear, Zootropola 2, Avatar, Vatra i Pepeo. Tvoji omiljeni naslovi na jednom mjestu. Popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađi na disneyplus.com. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus.
3: Unesi dašak Italije u svoju kuhinju. Od srijede 12. kolovoza u Eurospinu izdvajamo mortadela Stella Bologna 89 centi i sir Grana Padano 1,99 €. Za plate, sendviče, tjestenine ili omiljene talijanske zalogaje, odaberi okuse koji svaki obrok čine posebnim. Talijanski tjedan čekate u novoj Eurospin ponudi. Više na eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Utišajte svijet, pojačajte doživljaj. Harvey Norman donosi uštede do 27% na vrhunske televizore. Do 17. kolovoza. Harvey Norman.
6: Doživi ljeto u Novoj Gradiški. Od 13. do 16. kolovoza Novogradiško glazbeno ljeto stiže na dvije pozornice gdje te očekuje 4 dana besplatnih koncerata. Galija, Bijelo dugme, Adi Šoše, Indira Forca, Petar Grašo samo su neki od izvođača. Vidimo se u Novoj Gradiški.
7: Zoo City, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. Zoo City, glavni grad ljubimaca od 1974.
8: Bogata ponuda za vaš blagdanski stol čeka vas u Lidlu. Od ponedjeljka, svježi mladi odojak, 3,69 € po kilogramu. Gauda, kilogram, 4,49 € i svježi domaći kolači XXL, 6,29 €. Lidl, isplati se.
9: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
10: Otvoreni.
9: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

Something Just Like This suradnja Chainsmokers i Coldplaya s nama u 11 sati 36 minuta. Samo vam kratko moram skrenuti pozornost. Javio se Tomislav s prometnom informacijom na WhatsAppu, kaže Aleja Bolonje, tamo negdje kod Stenjevca kod Čpara semafori ne radi, pa pripazite s gasom. A dodatna prometna informacija malo južnije, javio se i Smjele, kaže prometna nesreća ulazu u tunel Trsat od smjera Čavle u smjeru Rijeke. Sve dodatno primamo, može i na WhatsAppa, može i naravno na 0800 3356 i Drej. Uživaj!

0: Nekoć mi ovo zvučalo kao san, a sad mi zvuči poprilično strašno. AM to PM. Robin Schulz i Gala Zoe West, ne može se partijat kao nekad, ali i dalje se vrhunski u mjuzi može uživat.
1: Talijanski okusi stigli su u Eurospin. Od srijede 12. kolovoza izdvajamo mortadela Stella Bologna 89 centi i sir Grana Padano euro i 99. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Tako, tako, samo tako.
4: Jer kljun u svom, jer on najbolje zna uživati u svježini prirodnih toko okusa.
5: Toko, osvježenje s okusima voća i povrća. Tukan zna, a sad znam i ja.
6: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
7: Gumis traži diplomiranog inženjera strojarstva u proizvodnji i razvoju. Mjesto rada je Solin, prijave traju do 20. kolovoza.

0: 17. kolovoza.
1: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
2: Glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš 100 eura u DM-u. Yes, baby.
3: Otvoreni.
2: Ostani fokusiran i izbjegavaj teške poslove uz hitove s otvorenog. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi.

0: Alan Walker i prepoznatljivi Faded s nama u 12 sati skoro. Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Disney Plus. Spreman za ljetnu avanturu? Zakorači u podzemni svijet cerovačkih špilja, najvećih i najljepših špilja u Hrvatskoj. Otkri čudesne sige i čovječju ribicu u podzemlju Parka prirode Velebit. A ljetne vrućine? Zaboravi ih. Unutra te čeka samo 7 stupnjeva.
3: Roventa usisivači. Kada želite vrhunski rezultat, top performanse i uštedu energije. Roventa usisivače ulovite na akciji od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha i uživajte u čistom domu. Roventa i Elipso.
1: Otvoreni.
4: Najtopliji u Hrvatskoj trenutno je Split, odnosno Kaštela su na 38 stupnjeva, Zagreb i Osijek na 28, Rijeka na 34, vruće vrijeme na Jadranu do 39-40, u unutrašnjosti oko 32-33, to su maksimalci. Nažalost, ima još prilično jake bure u Podvelebitskom kanalu, nastavlja se potraga za 4 nestalih portugalskih državljana koji su oko 5 ujutro nestali na Malom Čamcu na napuhavanju, uključeni su i zrakoplovi. Točno je 12 sati, ja sam Dario Topić, dobar dan. To nije običan incident, to je bio teroristički čin, oštro i danas ponavlja MOST-ov Zvonimir Troskot, koji je među prvima počeo govoriti o ilegalnom odlagalištu otpada u Gospiću. Izjavu premijera, u kojoj je oporbu optužio da fabricira histeriju i paniku, ocijenio je otrovnim PR-om.
5: To nije nikakva histerija i panika, to vam je, poštovani premijeru, činjenica da su vaši članovi stranke i vaši ministri sudjelovali u tome ili direktno prikrivali ili opstruirali sad cijele procese otkrivanja, dakle cijele ove afere koje inkriminiraju itekako članove vladajuće stranke.
4: Zavod za javno zdravstvo umiruje najavom da će svakih 3 do 4 dana testirati vodu, te da je ona i sada ispravna i sigurna za piće. Ministarstvo pak ističe da je procedura za sanaciju u tijeku. Nogometaši Dinama na korak su do Lige prvaka. Nakon prolaska pretkola i sinoćnje pobjede protiv Kauno Žalgirisa, ostalo je još doigravanje protiv norveškog Vikinga.
6: Vidim na dečkima da im je velika želja, isto koji cijelom stožeru i svima u klubu, kada eto, nadam se da ćemo ići po to.
4: Kaže Dinamov Lukas Kačavenda. Po doigravanje za konferencijsku ligu sutra pak idu Hajduk i Rijeka, oba kluba u oči uzvrata iz prve utakmice imaju pobjedu.
0: Hvala ti, Dario.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni.
0: Pa dobro došli, Radno vrijeme, nadam se da dobro prolazi iz sredine ovog radnog tjedna, ja sam jedno tvoje društvo. Ako imate što za potužit se, pohvalit se ili bilo što slično, tu sam 0914003355. A Benson Boone, nadam se da će možda i popraviti nekakav obrok koji je sad ispred vas. Ako zaista i jest, dobar tek svima.

0: Lipa i Training Season smo odslušali, a večeras bumo valjda više gledali nego slušali. Jako zanimljiva večer pred nama u cijeloj Hrvatskoj. Prema našem astronomu Anti Radoniću, malo zanimljivije u sjevernom dijelu Hrvatske, jer će se tu malo bolje vidjeti djelomična pomrčina sunca o kojoj ste već mogli čuti ovih dana. Dosta se najavljuje. Ali eto, ajmo se prvo posjetiti ono što nam je tu svake godine u ovo isto vrijeme, a to su Perzeidi, ili ti ga suze Svetog Lovre, koji nas isto čekaju večeras.
1: Da, najbolje, oni se promatraju od 10 na večer pa dalje, ali najbolji su za promatranje poslije pola noći pa do prezoru, onda su oni aktivni, znači druga polovica noći.
0: Da, a osim zvijezda padalica popularnih ove godine isto tu večer, imamo i djelomičnu pomrčinu sunca o kojoj Ante Radonić također pričao. Mene isto zanimalo, a jutarnja ekipa ga je pitala, kako to da se to pogodilo, to jest poklopilo iste večeri?
1: Pa gle, pomrčine sunce su uvijek fascinantne, makar ćemo mi samo djelomično gledati, ali to je fascinantno, ipak to nije svaki dan. E sad, slučajno se poklopilo da evo tu noć je maksimum Perzeida, oni traju tjednima, ali baš tu noć 12. na 13. je baš maksimum prognoziran. Iduće godine će pomrčina sunca također biti djelomična za nas, ali će biti drugog kolovoza.
0: Eto, stručnjak je svoj rekao, maknite se maksimalno od svjetlosnog zagađenja koliko god možete, najbolje se maknuti od ulične rasvjete i slično, negdje na povišeno ako reljef to dopušta, i od 10 navečer uživajte u Perzeidima i uživajte u naravno pomrčini sunca koju ćemo također gledati. Jedna zanimljiva ljetna večer je pred nama. Neovisno o tome jesi li negdje na godišnjem odmoru ili si se vratila, vratio doma. Repeat it, slušamo. Stay.

0: Clean Bandit, Sean Paul and Marie i Rockabye smo odslušali. 12 sati 25 minuta. Dobar dan, slušaš Otvoreni.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Disney Plus. Disney Plus od sada i na hrvatskom. Endor, The Bear, Zootropola 2, Avatar, Vatra i Pepeo. Tvoji omiljeni naslovi na jednom mjestu. Popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađi na disneyplus.com. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
3: Gorenje oduvijek spaja inovacije i kvalitetu. Potražite odabrane Gorenje male i velike kućanske aparate po akcijskim cijenama od 13. srpnja do 16. kolovoza ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
4: Brutalni popusti su aktivirani. U Replayu te od sada čeka do -60% popusta na apsolutno sve. Ulovi najbolje kombinacije u najbližoj Replay trgovini ili na reverto.hr. Replay the final edit. Posljednja šansa za Replay outfite.
5: Ugrabi najbolje za svoj stol u Plodinama. Nektarina, kilogram €29. Svježa janjetina, odličnih €10.79. I dobro pršut, 500 grama, za €10.99. Plodine, uvijek od akcije.
6: Za najljepši prizor, biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
7: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
8: Bok Ervine.
7: Elvine.
9: Bok Ervin.
10: Herman.
11: Nazvam ime voditelja.
7: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
7: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

Fast Boy. I Clock Clock, Born Again smo odslušali. Kaže Mirela na našem WhatsAppu, hvala što mi dižete motivaciju sa mjuzom koju puštate, i šalje sliku kako kuha ručak. Ti meni, Mirela, dižeš motivaciju s ovom slikom. Kad vidim da imaš volje kuhat na ovim vrućinama, i još ako to radiš često preko tjedna, svaka ti čast. Nadam se da su ukućani tako nešto zaslužili. Jučer je moje kuhanje izgledalo tako da sam uzeo isti protvan u kojem sam prekjučer kuhao. Ako ću biti 100% iskren, nisam ga pretjerano ni prao. I samo sam od njega ubacio 3 batata bez ikakvog začinjavanja, bez ičeg. I na nekakvih pol sata 40 minuta u pečnicu. Sasvim solidno je to ispalo, dobar obrok s malo muke, ali mislim da se to baš i ne može nazvat kuhanjem. Kuhanje je više ovo što mi je Mirela pokazala na WhatsAppu, i zbog toga čestitam vama svima koji zapravo danas i ovih dana kuhate. I naravno dobar tek ako se nešto već skuhalo. Idemo, Aki.

0: jedna od rijetkih milijardera na našim playlistama. Taylor Swift i najjači single najnovijeg albuma, odslušali smo Uplight. Dobar dan, dobrodošli.
1: Talijanski okusi stigli su u Eurospin. Od srijede 12. kolovoza izdvajamo Mortadela Stella Bologna 89 centi i sir Grana Padano euro i 99. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak, to je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipso.
4: Lonci poklopci objavljuju. Kolovoz, mjesec Grill Kinga, popusti do 50%.
5: Tako, tako, samo tako.
6: Jer kljun u svom, jer on najbolje zna uživati u svježini prirodnih toko okusa.
7: Toko, osvježenje s okusima voća i povrća. Tukan zna, a sad znam i ja.
8: Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Imamo širok asortiman artikala za spavanje. Uštedite do 65% na odabranim madracima, nadmadracima, poklunima i jastucima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na Jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Hisense akcija u Elipsu od 27. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha. Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
10: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Ritam pokreće noge. I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni. Hitovi su poput dnevnih obaveza, od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti. Otvoreni.
11: Samo hit.

0: Miles Smith i Niall Horan odradili poruku svim vozačima Drive Safe, smo odslušali, dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Disney Plus. Uvijek Whirlpool, jer su u Elipsu odabrani Whirlpool kućanski aparati na akciji i stižu uz 5 godina jamstva. Potraži ih od 27. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha. Za lakši život kod kuće. Whirlpool i Elipsa.
1: Otvoreni.
3: Najbolja zabava za kraj ljeta čeka vas u Varaždinu. Špancir Fest od 21. do 30. kolovoza.
4: Toliko je trenutno u Dubrovniku, dok je na kopnu uglavnom ispod 30. Ja sam Ines Gožer, 13. sati. Dobar dan. Toplinski val i dalje ne posustaje. Za Kninsku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju upaljen je crveni meteoalarm. Blago osvježenje stiglo je na kopno, hladi nas vjetar. A što je s temperaturama?
5: I dalje vruće uz temperaturu oko 30 celzijevih stupnjeva. U unutrašnjosti na Jadranu će te vrijednosti biti oko 33 ili 34. A temperatura će vjerojatno ponovno porasti, osobito u unutrašnjosti prema kraju vikenda.
4: Eto, prema riječima načelnice sektora za vremenske analize i prognoze DHMZ-a Dunje Plačko-Vršnog, čini se da će predah od velikih vrućina unutrašnjosti kratko trajati. Još se ne može znati stiže li idući tjedan neko konkretnije osvježenje.
5: Postoji neka naznaka da bi od utorka bilo možda i manje vruće općenito i da bi ipak moglo biti i nešto kiše.
4: Nadamo se da će biti kiše jer suša uzrokuje sve veće probleme diljem Hrvatske, ali i cijele Europe. Francuska je zbog sve teže suše i uzastopnih toplinskih valova uvela ograničenja potrošnje vode na gotovo 70% teritorija.
0: Hvala ti lijepo, Ines.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni.
0: Svaka čast svima s druge strane koji preživljavaju ove velike, velike vrućine, a da nemaju nekakvu klimu ili bar ventilator. Tu se nekad ranije pružila prilika za osvojiti klima uređaj. Ako tako nešto bude u budućnosti, vjerujem da će biti potražnije i dalje. Znam takve nekakve ljude, između ostalog moja baka, koja mislim da trenutno i sluša Otvoreni, bog baka. Ovoga, nema na moru ni klimu, ni ventilator. Ja se čudim kako takvi ljudi preživljavaju, pogotovo u nekim ozbiljnim godinama. Tako da svaka vam čast, otkrijte i nama kako preživljavate, imate li kakav hek, kako bi se to danas moderno reklo, za smanjiti ove vrućine. Baciti se u more ili bilo kakvu vodu ohlađenu, čim više tim bolje, to može pomoći. Ali osim toga, spominjali su se one aluminijske folije na prozorima koje hlade. Ja bih volio čuti ima li još nešto. Neko hladno piće uvijek može pomoći i tog treba imati na pretek. A nadam se da na odmet bilo gdje da se nađete neće biti ni ovo.

Kaskada u novom ruhu, Felix Jens za to pobrinuo, a mi smo odslušali Boy You Turn Me u totalno novom friškom izdanju. Vidi se da Felix Jens nije na dugom godišnjem odmoru kada ovakve stvari slaže u svom studiju. A vi, neki ste na dugom godišnjem odmoru i uživate, neki ste se vratili, neki tek idete, a neki su rekli da će malo uštediti ove godine. Vidim i po novinskim člancima, ima vas takvih i na našem WhatsAppu. Goran do duše toliko lijepo prikazao svoj dvorište i bazen u njemu, da vidim zašto mu more ni ne fali. Koktel u jednoj ruci, vidim da je mjuza u uhu, čim se slušamo i čim se javlja na WhatsApp otvorenog radija, druga ruka se lagano hladi u tom bazenu. Jako lijepi prizor, još ako je neka vočka, mislim da ti apsolutno ništa ne fali. Treba se znat snaći kad nema prilike za otići na more, rashladit se i uživat, a mislim da načina ima, ako volje također ima i ne nedostaje. Za sve vas koji se rashlađujete upravo na take improvizirane načine, eto posebno vama ovo u nastavku. With the MC Bees and Honey, ovo je Show Me Love, uživaj!

0: kuglica sladoleda i ove godine je preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo
0: hitovi. Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

0: Ovaj preslatki glas, to je bilo u Sage Heart, kćer od Pink, pa vam je sad ovaj Cover Me in Sunshine, ako to niste znali, postao odma još slađi.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Disney Plus. Disney Plus od sada i na hrvatskom. Endor, The Bear, Zootropolis 2, Avatar, Vatra i Pepeo. Tvoji omiljeni naslovi na jednom mjestu. Popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađi na disneyplus.com. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus.
3: Planirate uređenje spavaće sobe? Iskoristite primamljivu srijedu 12.8. u Primi, jer vas čeka najmanje 40% popusta na sve krevete i ormare. Požurite u salone i na web shop Prima.
4: Gorenje oduvijek spaja inovacije i kvalitetu. Potražite odabrane Gorenje male i velike kućanske aparate po akcijskim cijenama od 13. srpnja do 16. kolovoza ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
5: Ljeto je za pokret, a Vizije tvoj taksi za vožnju na kopnu i moru u čak 25 gradova. Otvori Vizije aplikaciju, naruči vožnju i kreći se jednostavno i sigurno. Take it easy.
6: Ugrabi najbolje za svoj stol u Plodinama. Nektarina, kilogram euro 29. Svježa janjetina, odličnih 10 euro 79. I dobro pršut, 500 grama, za 10 euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
7: Ovaj je spot izrađen pomoću umjetne inteligencije.
8: Sportske odjevne kombinacije za cijelu obitelj. Sportske majice i hlače za žene po 9 euro 99. I za djecu po 3 eura 99. Kik, više nego što misliš.
9: Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak, to je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipso.
0: Prometni centar Otvorenog, ovako na A1 pred naplatom Demerije u smjeru Zagreba, kolona je oko 1 km. Na A3 Bregane Lipovac, zastoj na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, pa i tamo pripazite. Krčki most, vidim da je kolona između čvora Šmrika i Omišlja u oba smjera i to je više manje to. Ako nešto dodatno vi primijetite koji ste na cesti, dojavite molim 0800 3356, tu je za to, i naravno svima kao i uvijek želimo sretan put.
1: Otvoreni. Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

6 minuta, javio mi se Marijan na WhatsApp otvorenog radija s nečim što ne bi nikad pogodio da će mi se čovjek javiti. 12.8. na plus 35 stupnjeva, ali imam osjećaj da nije prvi rodeo ni Marijanu, a ni sličnima. Kaže, da li je prerano za jednu božićnu pjesmu? Nije. Šalim se, definitivno je prerano za božićne pjesme, ali Marijane, kad si to pitao, morao sam ti uslišit želju. Dodatno zbog toga, ako je neko možda te sekunde upalio radio kad sam ja ovo kratko pustio, da pomisli da je poludila ili poludio. Evo, samo zato. Niste ludi, ne puštamo božićne, nisi preskočila ili preskočio pola godine. Nastavit ćemo s ovim ljetnim hitovima dok još barem malo ne zahladi. I tu ne mislim na zahlađenje s klimom, nego ono kalendarsko koje će nam valjda doći nekad. Sad na ovim vrućinima se možda čini ko da nikad neće. Wonderful life!

0: 55 years down the road. Alex Warren i Carry You Home odslušali smo u 13.46, malo romantike, malo lakših taktova i to nam isto paše u ovoj ljetnoj sezoni, zašto ne?
1: Domaća zadaća za roditelje prije početka škole. Dođite u Bauhaus i pronađite sve za uređenje i osvježenje dječjih soba i školskih kutaka.
2: Zoo City, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. Zoo City, glavni grad ljubimaca od 1974.
3: Brutalni popusti su aktivirani. U Replayu te od sada čeka do -60% popusta na apsolutno sve. Ulovi najbolje kombinacije u najbližoj Replay trgovini ili na reverto.hr. Replay the final edit. Posljednja šansa za Replay outfite.
4: Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
5: Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Siska. Imamo širok asortiman namještaja za unutarnji prostor. Uštedite do 50% na odabranom blagavaonskom i uredskom namještaju. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
0: Prometni centar otvorenog, nema puno toga na što vas se treba upozoriti u prometu, ali neke stvari ipak trebaju se reći. Naprimjer, pred naplatom Demerije u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km, a pred naplatom Lučko u smjeru Zagreba kolona je također oko 1 km. Što se tiče A3, zastoj na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Za sve dodatne prometne informacije, tu je 0800 3356, dojavite

0: Sombri Homewrecker. 13.58 je bok ljudi. Ermin ovdje.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino.
3: Roventa usisivači. Kada želite vrhunski rezultat, top performanse i uštedu energije. Roventa usisivače ulovite na akciji od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha i uživajte u čistom domu. Roventa i Elipso.
1: Otvoreni.
2: Spreman za ljetnu avanturu? Zakorači u podzemni svijet cerovačkih špilja, najvećih i najljepših špilja u Hrvatskoj. Otkri čudesne sige i čovječju ribicu u podzemlju Parka prirode Velebit. A ljetne vrućine? Zaboravi ih. Unutra te čeka samo 7 stupnjeva.
4: Pretežno je sunčano u cijeloj Hrvatskoj. Tko je na kopnu, malo će se raskladiti. Temperature su pale za nekoliko stupnjeva. Na moru je i dalje jako vruće. Ja sam Ines Gvožđar, 14. sati. Dobar dan. Nakon jakog nevremena u Velebitskom kanalu spašena je jedna Portugalka. Za ostalih troje nestalih u moru kod Senja još se traga. Nenad Bugarin iz Lučke kapetanije Senj.
5: U 10.40 sati podigli smo Pilatus i u 11.05 je uočio osobu u moru, nakon čega smo sa plovilom pronašli tu osobu i preuzeli je na plovilo Lučke kapetanije Senj. U toj komunikaciji ona nam je rekla da se na 20 minuta od nje nalazila druga osoba.
4: Nisu uspjeli pronaći tu drugu osobu niti uz pomoć Portugalke, pa se potraga nastavlja. Zagrepčani su u svibnju u prosjeku zaradili 1758 eura. To je pad prosječne zagrebačke plaće od 1,3% u odnosu na travanj, te porast od 6,4% u odnosu na prošlogodišnji svibanj, pokazuju podaci Gradskog statističkog ureda. Ipak medijalna plaća je niža, 1500 eura. Polovica zagrepčana imala je manje, a polovica više od toga.
0: Hvala Ines.
6: Ovo mi treba.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
0: Dobar dan, bok ljudi. Srijeda je 12.8.2026. Čestitam ako nešto slavite danas. Želim vam dobro poslije podne. Dobar dan. I mala napomena, nemojte zaboraviti, danas opet imamo filmsku srijedu u poslije podnevu. Mislim da klinci biraju. Danas ćemo malo o tome kad bi vaša djeca birali jedan film koji ćete gledat, koji bi film izabrali. Ako imate djecu pored sebe, pa mogu i oni uživo reći, snimite ih, nek kažu, nek se izjasni koji film bi oni vama birali za gledanje. A ono što je najbitnije od svega, da je doza hitova toliko velika da ja to čak ni ne stignem pročitati, vi to nećete stići zapamtiti, pa onda najbolje da jednostavno pustimo i pojačamo.

0: Mesto i The Business. Bok ljudi, 14 sati i 12 minuta. Vruće je. Pripazite na sebe, popite malo više vode ovih dana. Klonite se sunca. Znači vode, rekao sam vode. Ne ovo što pijete što nije voda, znači nešto drugo. Voda, čista voda dobro dođe, po mogućnosti hladna da se malo rasladite. Klonite se sunca, budite negdje u klimatiziranim prostorima i ne znam, probajte smisliti neku metodu kako da prizovemo malo kiše i osvježenja, jer neko vrijeme toga još neće biti, a bome nam treba. Auto mi izgleda kao da sam se vozio kroz Saharu nakon tjedan dana nepranja. David Thames, Rain Dance, ne znam može li ovo pomoć oko kiše, ali barem dobro zvuči ako ništa drugo.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Plesat se, Bausa i Magnerik. Malo prije vas pozovem da pijete vode, a ne nešto drugo. Ivana kaže, vozim se prema doma, slušam Otvoreni, kupla mrzlu pivu i taman otvorila, slušam te, pita puno te kućine i hoću nagnuti, taman kažeš, ali ne ovo što piješ, nego vodu. Ma može i to, samo se pobrinite da se tokom dana sjedite popiti dovoljno vode, jer jedino to vas zapravo lijepo rehidrira.
1: Slušaš Poslijepodne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Svinjska leđa bez kosti, kilogram 2,49 €. Kutjevo graševina, butelja fantastičnih 4,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Zoo City, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. Zoo City, glavni grad ljubimaca od 1974.
4: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Doživi ljeto u Novoj Gradiški. Od 13. do 16. kolovoza Novogradiško glazbeno ljeto stiže na dvije pozornice gdje te očekuje 4 dana besplatnih koncerata. Galija, Bijelo dugme, Adi Šoše, Indira Forca, Petar Grašo, samo su neki od izvođača. Vidimo se u Novoj Gradiški.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lusiju.
6: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom. Od 10 do 14.
3: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Disney Plus.
7: Disney Plus od sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Cjelovit popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađite na disneyplus.com.
8: Bogata ponuda za vaš blagdanski stol čeka vas u Lidlu. Od ponedjeljka, svježa mlada janjetina, 10,89 € po kilogramu. Pršut, 500 grama, 7,99 € I graševina, 3 litre, 11% jeftinija uz Lidl Plus. Lidl, isplati se.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Pred naplatom Demerije na A1 u smjeru Zagreba kolona je kilometar duga, a pred naplatom Lučko u smjeru Zagreba kolona je isto kilometar duga. Na A3 je zastoj na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad, i to u smjeru zapada trenutno. O čemu se točno radi nisam uspio odgonetnuti, ali evo možda netko od vas može dojaviti. Polako i pažljivo ljudi, ako imate još kakvu lijepu, konkretnu, korisnu informaciju, 0800-3356 je broj. Mi se katapultiramo kroz novu rundu hitova. James Hype, Sam Harper, Glass Animals, Ian Dior, i za početak ova dama, Lady Gaga i Abracadabra.

energična stvar, dobro dođe čak i ako nema kiše. Waterfalls, James Hype, ovo je Otvoren radio. Ermin ovdje, bok ljudi, dajte nam do znanja, želite da Otvoreni zvuči više ovako ili manje ovako, da ima više ovakvih pjesama ili više različitih, što vam se točno sviđa, a što više možda ne, dajte nam do znanja preko glazbenog testa Otvorenog radija, odite na web otvoreni.hr. Preslušajte ponudu, dajte svoju najiskreniju ocjenu za svaku stvar koju čujete, a plus mali bonus, možete onda osvojiti i potencijalno 100 eura u DM-u. Nije loše, osim što ste si riješili da u buduće Otvoreni više zvuči onako kako vi želite da zvuči. U nastavku CNCL, Lil Mix, Elton John i Britney Spears, sve neke kombinacije, ali Mijać ide hrabro sama, ovo je faza upravo sad. Bok ljudi!

0: Ento CNCO Lil Mix. Pozdrav Maji i njenoj ekipi koji su na plaži skupili se kod društva i pojačali otvoren radio guštaju tamo. Nadam se da uživate. Izgleda jako lijepo i mirno gdje god da se kupate, kao da nije gužva, tako da uživajte ljudi. Vi ostali, ako ste u gužvi ili niste u gužvi, vidjet ćemo što se događa u prometu. Nakon toga preuzima David Guetta opet.
1: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Svinjska leđa bez kosti, kilogram 2,49 €. Kutjevo graševina, butelja fantastičnih 4,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Brutalni popusti su aktivirani. U Replayu te od sada čeka do -60% popusta na apsolutno sve. Ulovi najbolje kombinacije u najbližoj Replay trgovini ili na reverto.hr. Replay the final edit. Posljednja šansa za Replay outfite.
3: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
4: Ovaj je spot izrađen pomoću umjetne inteligencije.
5: Sportske odjevne kombinacije za cijelu obitelj. Sportske majice i hlače za žene po 9,99 €. I za djecu po 3,99 €. Kik, više nego što misliš.
6: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više otvorenog.
7: Unesi dašak Italije u svoju kuhinju. Od srijede 12. kolovoza u Eurospinu izdvajamo mortadela Stella Bologna 89 centi i sir Grana Padano 1,99 €. Za plate, sendviče, tjestenine ili omiljene talijanske zalogaje, odaberi okuse koje svaki obrok čine posebnim. Talijanski tjedan čekate u novoj Eurospin ponudi. Više na eurospin.hr.
8: Pametna kupnja Eurospin.
0: Prometni centar otvorenog radija. Hvala svima koji su dojavili za ovu situaciju na zagrebačkoj obilaznici gdje je nastala gužva i zastoj u prometu. Kod skretanja za Zagreb jug u smjeru Bregane na čvoru Lučko vozi se po dvije prometne trake, ali uz ograničenje 40 km/h. Razlog za to je požar. Gori raslinje uz cestu i dok se to ne stabilizira i ne sanira, valjda će takva situacija ostati do daljeg. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, nešto za dojaviti ostalim sudionicima, samo zovite 0800 3356.

0: U Girl Moving to the Sun i poslije podno zotvoreni. Ova pjesma me baš podsjeća ono, znaš kad ti glava zaglavi, kad hoćeš nešto objasniti i malo se zatrkiraš u glavi pa kreneš... Obično kad je jako vruće, nešto zaglavi i trebaš objasniti što treba napraviti i onda dođeš kao... I onda se samo lijedo gledate.
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. Uvijek Whirlpool. Jer su u Elipsu odabrani Whirlpool kućanski aparati na akciji i stižu uz 5 godina jamstva. Potraži ih od 27. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha. Za lakši život kod kuće. Whirlpool i Elipsa.
1: Otvoreni.
3: 10 dana, 600 programa, bezbroj razloga za dolazak i povratak. Špancir Fest, Varaždin od 21. do 30. kolovoza.
4: U Varaždinu je samo 28 stupnjeva. Trenutno to zvuči kao idealno mjesto za otići i raskladiti se. Nije puno više niti u Zagrebu i Bjelovaru, okruglih 30. A na drugoj strani Hrvatske, Split se prži na 40. Ja sam Ines Gvožđar, 15. sati. Dobar dan. Iz Velebitskog kanala spašena je još jedna osoba. Portugalca su prebacili u bolnicu. Prije njega pronađena je i Portugalka, dok se za dvoje nestalih još uvijek traga. Nenad Bugarin iz Lučke kapetanije Senj.
5: Trenutno su nešto povoljniji uvjeti i dalje smo na terenu sa dva plovila. Tražili smo helikopter od policije koji bi se trebao uključiti.
4: Nogometaši Rijeke stigli su u Finsku. Ondje se pripremaju za sutrašnju uzvratnu utakmicu 3. kola kvalifikacije za konferencijsku ligu protiv Ilvesa. U Finskoj ih je dočekala 20 stupnjeva manja temperatura. Hoće li im ugodnije vrijeme biti dovoljno da obrane prednost od 1-0? Prednost je prednost, kaže trener Matijaž Kek.
6: Prednost je prednost, trebala je biti veća, pokazala je to utakmica u četvrtak, ali je ta utakmica u četvrtak pokazala da može biti Ilves jako, jako nezgodan. Ako mi ne budemo pravi, ako mi ne budemo taktički disciplinovani i ako nećemo igrati taj neki svoj način.
4: Riječani će 50. pobjedu pod okriljem UEFA u klubskoj povijesti tražiti sutra od 19 sati. Na korak do play-offa konferencijske lige je i Hajduk. Sutra u 21 sat na Poljud stiže Žalgiris iz Vilniusa i nosi 3 gola minusa. A Dinamo već je na korak do lige prvaka. Pobjedio je Kauno Žalgiris s 2-1.
0: Hvala ti, Ines.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
7: Što mi drugo preostaje nego pojačati radio Otvoreni.
0: Bog ljudi, bog. Danas filmska srijeda ponovno u pogonu i današnje filmove biraju klinci. Kad bi vaša djeca birala film, koji film bi izabrali, što biste gledali po izboru svoje djece, javite na 0800 3355 ili na WhatsApp Otvorenog radija 0914 103 355. Ko može nek snimi svoju djecu, nek oni direktno kažu bez prevoditelja i prenositelja što bi oni izabrali, koji film bi klinci birali. Danas gledamo ono što oni kažu. U nastavku ovo su birali i mali i veliki Topic, Fireboy, DML, Nico Santos i stvar koja se zove Body.

0: House Frequencies, Callum Scott i Where Are You Now? Bok ljudi, gdje god da jeste, nadam se da se čujemo. Idemo vidjeti kakva je situacija u prometu. Nakon toga Jonas Blue, Live i Edge of Desire.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. Unesi dašak Italije u svoju kuhinju. Od srijede 12. kolovoza u Eurospinu izdvajamo mortadela Stella Bologna 89 centi i sir Grana Padano 1,99 €. Za plate, sendviče, tjestenine ili omiljene talijanske zalogaje, odaberi okuse koji svaki obrok čine posebnim. Talijanski tjedan čekate u novoj Eurospin ponudi. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Kad se čini da dan nema kraja, tu je odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Uz Tefal akcijsku ponudu od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha, olakšajte svaki dan. Tefal i Elipsa.
5: Ugrabi najbolje za svoj stol u Plodinama. Nektarina, kilogram €29. Svježa janjetina odličnih 10,79 € i dobro pršut 500 grama za 10,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Evo, dobili smo jedan poziv na naš 0800 3356. Hvala na dojavi, Damire. Pretpostavljam da zapravo pita zbog čega je zastoj na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad na A3 u smjeru zapada, to je Brgana, jer je to nekoliko vas pitalo. Požar nekakav je, nisko raslinje pored autoceste gori, to je pored obilaznice, pa je ta situacija malo nezgodna, diže se i dim, čak sam i dobio fotografiju, neko je to fotkao i poslao, tako da zbog toga malo sporije teče promet. Ako si to pitao, Damire, ako nije bilo to, onda molim te ponovi poziv na 0800 3356 i daj da te ovaj put čujemo. A možete se i vi ostali javiti. Dok god vas razumijem, rado ću vam odgovoriti ili proslijediti vašu informaciju. Jonas Blue, Live, Edge of Desire, upravo sad.

0: Filmska srijeda na Otvorenom.
1: Bok ljudi, Ermin ovdje danas u Filmskoj srijedi. Koji film biraju vaši klinci? Znači da djeca biraju filmove, to jest da djeca biraju jedan film, koji film bi odabrali, što bi se gledalo? Karolina je javila, moje dijete od 10 godina bi htjelo gledati Interstellar, zaluđen je svemirom i crnim rupama, a film ne možemo pronaći više ni na jednoj platformi. Suprug je danas predložio da idu u kino gledati Odiseju, ali mu ideja nije pala na plodno tlo. Pretpostavljam da je suprug probao pičirat kao, e, ali isti je redatelj, radio Interstellar i Odiseju. Tako da ono, i ima tehnički crna rupa u moru jer je tamo vrtlog, ali razumijem zašto nije moglo upaliti. I osobno mislim da klinac isto je izabrao bolji Nolanov film. Interstellar definitivno bolji izbor. S druge pak strane onda dođe poruka od naše Danijele na WhatsApp 091 400 3355, kaže, moj sin bi ponovno gledao Odiseju, film je top. Oduševljen mali. Sa koliko godina ima, ne znam, ali svaka čast pogledati Odiseju u kinu kad si klinac nije lak zadatak.
2: Ja bi gledao Lego Movie.
1: Ova najslađa poruka ikad stiže od Adriana iz Šibenika. Veliki fanovi Lega u svim oblicima i Lego Movie je dosta zabavan i dobar izbor. Ja bi zajedno sa njim gledao. Moram se korigirati, samo ranije neko je prijavio da bi dijete gledalo film Dan kada može sve, kad bi biralo, a radi se o nekom vrlo, vrlo zabavnom filmu koji je ono kao roditelji koji na jedan dan valja s klincima rade što god oni žele. Sviđa mi se koncept. Chris javlja, moji isto vole taj film Dan kada može sve, a kćer od 14 voli Parent Trap, dok sin od 6 voli Zootropiju.
3: Ja sam Lena, imam 10 godina i danas želim gledati Rio 2. I živim na Lošinju.
1: Lena na Lošinju, nema razloga da danas ne pogledaš Rio 2, tako da sretno gledanje.

0: Dier, Ale, Farben, George Ezra i Tonze Naje vas čekaju.
1: U Kauflandu su cijene iste na kopnu i na moru, a sve naše trgovine rade nedjeljom do kraja ljeta. Coca-Cola, Fanta ili Sprite 2 litre, 2,15 €. Bar Cafe mljevena kava 400 grama, 6,49 €. Nivea gel za tuširanje 500 ml uz Kaufland card 2,87 €. Kaufland.
2: Hajde, ista ruta, ista ekipa. Isto pivo.
3: Ili možemo probati nešto novo.
4: Ovo nisam vidio prije.
5: Joe, novo pivo na Ina i Tifon lokacijama. Tri varijante, jedna odluka. Probati.
3: Classic Zero, Radler Zero.
4: Ovo je zapravo jako dobro.
5: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Ina i Tifon lokacijama.
4: Jedan Joe, molim.
6: Glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš 100 eura u DM-u. Yes, baby.
7: Otvoreni.
8: Lonci i poklopci objavljuju. Kolovoz, mjesec Grill Kinga. Popusti do 50%.
0: Prometni centar otvorenog radija. Zastoj na zagrebačkoj obilaznici između Čorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru zapada. Bio je požar u blizini ceste. Nisko raslinje se zapalilo, a onda je tamo i dodatno ona je regulacija prometa, pa ljudi malo uspore i zbog dima i svega ne osjećaju se najsigurnije. Tu će biti malo veći gužvi kroz prosipodne. Proslijepodne, jeli? Ako imate još kakvih korisnih informacija, 0800-3356 je broj. Zovite, javite, ljudi, sretan vam put. Želim, ja sam Ermin, ovo su Tones and I sa Dance Monkey. Pojačajte radio i uživajte. Zašto ne?

0: tu, sweet, 16 sati je, bok ljudi.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino.
3: Roventa usisivači. Kada želite vrhunski rezultat, top performanse i uštedu energije. Roventa usisivače ulovite na akciji od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha i uživajte u čistom domu. Roventa i Elipso.
4: Razlika u stupnjevima između Varaždina i Splita i dalje je velika, 10 stupnjeva. Sutra slično kao danas, u unutrašnjosti ugodnije, a na moru jako vruće. Ja sam Ines Gožđar, 16 sati, dobar dan. I dalje se najviše priča o opasnom otpadu u Gospiću. Premijer Andrej Plenković poručio je da građani ne trebaju brinuti jer nema opasnosti za zdravlje, a voda je ispravna za piće. Oporba opet sve naziva bioterorističkim činom. MOST-ov Zvonimir Troskot odgovara premijeru.
5: To nije nikakva histerija i panika, to vam je, poštovani premijeru, činjenica da su vaši članovi stranke i vaši ministri sudjelovali u tome ili direktno prikrivali ili opstruirali sad cijele procese.
4: Ljudi su s pravom zabrinuti, oni nisu stručnjaci, smatra i stručnjak za zaštitu okoliša Viktor Simončić.
6: Oni se brinu za svoju ono normalno egzistencijalne stvari. Stručnjaci nemaju pravo da tu zabrinutost potkurivaju. Nemaju čak ni političari pravo da to rade. Znači struka jednoznačno morala reći šta tamo je, šta nije.
4: Razumijem zabrinutost građana, ja sam iz Gospića, ali situacija je složena, poručuje za N1 direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen. Kaže da je riječ o višegodišnjem nezakonitom odlaganju otpada. Podsjeća da je fond sanacije pristupio u nekoliko faza, no problem je što kvalitetne sanacije nema bez potpunih podataka.
0: Hvala ti, Ines. Bok ljudi, ja sam Ermin, ovo je Otvoreni radio, najbolja opcija za pojačati u poslijepodnevu. Ako ne vjerujete meni, probajte sad upravo.

i Maren Morris sa The Medal. Bok ljudi, Ermin ovdje. Ovako večeras na nebu će se vidjeti spektakl. Siguran sam da ste čuli, danas ide potpuna pomrčina sunca za dobar dio sjeverne hemisfere i zapadne hemisfere. Uključivši nas, trebao bi u jednom trenutku mjesec preći savršeno preko sunca i zaklonit ga. Ako ne bude kod nas potpuna, bit će ono većinska pomrčina sunca negdje, čini mi se pred zalazak sunca ili tako negdje na večer uglavnom. Imamo još malo vremena do tada. Uz to, odmah nakon toga, Perzeidi padaju po nebu i opet će to biti spektakl gledati po noći. Ako vam treba više i detaljnijih informacija što i kako da ispratite, imate našeg genijalnog Darija Topića koji je to vrlo detaljno i lijepo ispratio u Off Topiku. Naći ćete to na Facebooku, Instagramu i TikToku Otvorenog radija. Off Topic, Dario Topić, uputa za ovo astronomsko čudo od dana.

0: Olivier Rodrigo. Drop Dead, jako, jako dobro. U nastavku Grše i Mijač, Marshmello, Anne-Marie, Calvin Harris i Clementine Douglas. Tri hita, tri fenomenalne suradnje i tri dobra razloga da ostanete uz nas.
1: Slušaš Poslje podne uz Otvoreni.
2: I Arena Casino.
3: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Svinjska leđa bez kosti, kilogram 2,49 €. Kutjevo grašavina, butelja fantastičnih 4,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Hajde, ista ruta, ista ekipa. Isto pivo.
5: Ili možemo probati nešto novo.
6: Ovo nisam vidio prije.
7: Joe, novo pivo na Ina i Tifon lokacijama. Tri varijante, jedna odluka. Probati.
8: Classic Zero, Radler Zero.
6: Ovo je zapravo jako dobro.
7: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Ina i Tifon lokacijama.
6: Jedan Joe, molim.
9: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
10: A dobro, mora i to neko.
9: Vedran Car.
11: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
9: Kasandra Fučijaš.
12: Malo mi je puls ubrzan.
9: I Petar Tim Miketić.
12: Ohoho.
11: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
9: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
7: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ljetna akcija u Harvey Normanu. Istopili smo cijene bijele tehnike, malih kućanskih aparata, laptopa i televizora. Do 17. kolovoza uštedi do 42% na bijeloj tehnici, do 27% na televizorima te do 600 eura na malim kućanskim aparatima. Harvey Norman.
13: Ugrabi najbolje za svoj stol u Plodinama. Nektarina, kilogram €29. Svježa janjetina, odličnih €10,79. I dobro pršut, 500 grama, za €10,99. Plodine, uvijek od akcije.
0: Prometni centar Otvorenog radija na A6, predmet u tunelu Lučice u smjeru Zagreba, pa se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km/h. Prometna nesreća, nažalost, na A1 između čvora Skradin i odmorišta Prokljan u smjeru Zagreba, vozi se usporeno u koloni, a na A3 danas dobrim dijelom gužvica i zastoji na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Zapada i zbog radova, a i zbog požara koji je izbio pored ceste, pa je malo ovako poremetio normalnu vožnju. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, zvrsnite 0800 3356.

Šumijači fantazije. Nemojte zaboraviti na glazbeni test otvorenog radija, osim što ćete sebi poboljšati ponudu i zadovoljstvo, to jest ponudu onog što mi puštamo i zadovoljstvo vašeg slušanja, malo sam se pogubio. Možete i osvojiti 100 eura u DM-u ako riješite naš glazbeni test. Odite na pravac otvoreni HR, ako imate 2-3 minute slobodno, iskoristite ih kvalitetno. A u nastavku ovakve stvari.

Mali put i We Don't Talk Anymore, 16.45. Ermin ovdje do kraja sata, tu su i Alok, Khalid, Dermot, Kennedy, Tame Impala, Genie, Jack Jones, Zoe, Weez. Fenomenalno društvo za privest radni dio dana kraju, ali prije toga da vidimo što se događa u prometu.

0: ne radimo, ali se vidimo u nedjelju. Svinjski kare s kostima, kilogram 3,15 eura. Bijelo grožđe, kilogram 1,39 eura. Ne zaboravi da su u svim našim trgovinama iste cijene na kopnu i na moru. Kaufland.
1: Ljeto je za pokret, a Vizi je tvoj taksi za vožnju na kopnu i moru u čak 25 gradova. Otvori Vizi aplikaciju, naruči vožnju i kreći se jednostavno i sigurno. Take it Vizi.
2: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
3: Ajde, ista ruta, ista ekipa. Isto pivo.
4: Ili možemo probati nešto novo.
5: Ovo nisam vidio prije.
6: Novo pivo na Ina i Tifon lokacijama. Tri varijante, jedna odluka. Probati.
4: Classic Zero, Radler Zero.
5: Ovo je zapravo jako dobro.
6: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Ina i Tifon lokacijama.
5: Jedan Joe, molim.
7: Prometni centar Otvorenog radija. Vi niste ništa novo dojavili, pa ću ja samo skrenuti pozornost na ove stvari koje su se ranije dogodile. Na A6 stoji obavijest za predmet u tunelu Lučice u smjeru Zagreba, pa se tu vozi jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. I ranije bila prometna između čvora Skradin i odmorišta Prokljan u smjeru Zagreba na A1, pa se vozi usporeno u koloni. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, ljudi, slobodno proslijedite 0800 3356, ništa vas ne košta. Never be lonely.

0: Been To Me, nova stvar. E, dalo bi se zaroniti u neku finu hladnu vodu i onda ostatak dana ne raditi apsolutno ništa i čeka da se osušite na toplom zraku vani.
1: Slušaš Posle podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. Ovaj tjedan u Šparu super ponuda za vas. Svinjski vrat s kosti, kilogram 2,89. Nutella, kilogram 6,99. Set za pranje poda Turbo, Vileda, 27,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni.
3: Playlista za kraj ljeta. Košin, Dubioza, Kolektiv, Plavi orkestar, Silente, Zabranjeno pušenje, Tragom Olivera i još mnogo toga. Uživo i besplatno. Špancirfest, Varaždin, 21. do 30. kolovoza.
4: Toplinski val na kopnu je uzeo kratki predah, a na moru je i dalje u punom zamahu. Ja sam Ines Gožđar, 17. sati, dobar dan. Split je oborio rekord i izmjerili su najvišu temperaturu u kolovozu otkad postoje mjerenja. Termometar je pokazao 39,2. Dosadašnji kolovoški rekord u gradu pod Marijanom, star 11 godina, iznosio je 38,5 stupnjeva. Dio Splita ostao je bez struje, javljaju čitatelji Dalmacije danas. Visoke temperature utječu i na vodostaje rijeka. Mario Spajić iz Hrvatskih voda.
5: Još uvijek smo u toj jednoj zoni ekstremno niskih vodostaja koje ukazuju na velike probleme sa sušom i nestašicom vode u našim rijekama.
4: Toplinski val ostavlja posljedice i na biljkama. Ovih dana oko nas prizori kao usred jeseni. Zbog ogromne suše, lišće žuti, suši se i otpada. Agrometeorologinja DHMZ-a Jasmina Dobranić pojašnjava da je to reakcija biljaka na toplinski i sušni stres.
6: Zbog vrlo visokih vrijednosti temperature zraka i nedostatka vode od tu, stabla onda odbacuje dio lišća kako bi smanjila gubitak vode. A u gradovima je taj stres još dodatno izražen zbog efekta urbanog toplinskog otoka.
4: I ljudi se trebaju čuvati vrućina. Boravak na izravnom suncu trebalo bi izbjegavati između 10 i 17 sati. Ako radite vani, trebali bi češće odlaziti na odmor u hlad te uzimati tekućinu otprilike svakih pola sata. Preporučuje se lagana i svjetla odjeća od prirodnih materijala te kapa ili šešir.
0: Hvala ti, Ines.

Inače, danas je Međunarodni dan mladih, pa koliko mladi jeste ili niste, to ne znam, osjetit ćete kada čučnete. Znači, ako možete čučnut i ustat bez da napravite onaj zvuk, evo onda ste još mladi. Ali ako se želite osjećati mladima, onda poslušajte ovo.

Kažu da na mladima svijet ostaje, e pa mladi vode ostatak ovog sata. Do kraja sata sve ove stvari ćete čuti, a za početak evo jedna mladi kombinacija. Felix Jeni, Kaskada sa Boy You Turn Me.

0: As This Angel Eyes, 17.22 je. Bok ljudi, Ermin ovdje.
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni.
2: I Arena Casino. Talijanski okusi stigli su u Eurospin. Od srijede 12. kolovoza izdvajamo Mortadela Stella Bologna 89 centi i sir Grana Padano euro i 99. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
2: Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
4: Ajde, ista ruta, ista ekipa. Isto pivo.
5: Ili možemo probati nešto novo.
6: Ček, ovo nisam vidio prije.
7: Joe, novo pivo na Ina i Tifon lokacijama. Tri varijante, jedna odluka. Probati.
8: Classic Zero, Radler Zero.
6: Ovo je zapravo jako dobro.
7: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Ina i Tifon lokacijama.
6: Jedan Joe, molim.
9: Ugrabi najbolje za svoj stol u Plodinama. Nektarina, kilogram, euro 29. Svježa janjetina, odličnih 10 euro 79. I dobro pršut, 500 grama, za 10 euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Nemam nekakve nove izvanredne vijesti za podijeliti s vama. Niste ni vi javili ništa na 0800-3356. Pa ću vam onda samo poželjeti sretan put, ljudi. I da vam bude stabilna, lijepa, kvalitetna frekvencija, da možete dobro pojačati, da se izguštate uz ono što slijedi, a to su Sombri 12-12, Alesso i Katy Perry sa When I'm Gonna, za početak Teddy Swims i Mr. Know It All, od najvećih pa do najnovijih, svi su tu na Otvorenom.
10: She

0: feeling.
1: Martin Garrix, Ed Sheeran. Repeated, 17.45. Ermin ovdje do kraja sata, tu će još biti Clean Bandit, Pussycat Dolls, BTS i Daša. Prije toga još jedan pogled bacamo u promet. I onda se ja pozdravljam za danas, ljudi.
2: Unesi dašak Italije u svoju kuhinju. Od srijede 12. kolovoza u Eurospinu izdvajamo mortadela Stella Bologna 89 centi i sir Grana Padano 1,99 €. Za plate, sendviče, tjestenine ili omiljene talijanske zalogaje, odaberi okuse koji svaki obrok čine posebnim. Talijanski tjedan čekate u novoj Eurospin ponudi. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Domaća zadaća za roditelje prije početka škole. Dođite u Bauhaus i pronađite sve za uređenje i osvježenje dječjih soba i školskih kutaka.
5: ZooCity, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. ZooCity, glavni grad ljubimaca od 1974.
6: Brutalni popusti su aktivirani. U Replayu te od sada čeka do -60% popusta na apsolutno sve. Ulovi najbolje kombinacije u najbližoj Replay trgovini ili na reverto.hr. Replay the final edit. Posljednja šansa za Replay outfite.
7: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
8: Hisense akcija u Elipsu od 27. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha. Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog radija, nema nikakvih izvanrednih novih situacija, presretan sam što to mogu prijaviti i što me niko nije nazvao na 0800-3356. Nisam se uvrijedio, to samo znači da je sve u redu i da niste imali potrebu dojaviti nikakve izvanredne momente, situacije i gužvice. Nadam se da će tako ostati i do kraja dana. Polako, pažljivo i sigurno, ljudi moji, čujemo se, nadam se, ponovno sutra, a vas u nastavku vozi Filip Bešlić.

0: Nove Daša na otvorenom i Austin. Jako brzo su nazad sa hitovima Budi tu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: Uvijek Whirlpool. Jer su u Elipsu odabrani Whirlpool kućanski aparati na akciji i stižu uz 5 godina jamstva. Potraži ih od 27. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha. Za lakši život kod kuće. Whirlpool i Elipsa.
1: Otvoreni.
3: Sutra slično kao danas, sunčano će biti u cijeloj zemlji, ali temperature će opet biti različite. Na kopnu maksimalci do 31, a na moru do 37 stupnjeva. Ja sam Ines Gožđer, 18 sati, dobar dan. Problem s ilegalnim otpadom postoji i u Pazinu. Još nisu uklonili otpad iz bivše Istra plastike. To uključuje infektivni otpad s farmi. 13.000 tona, 6 godina, eto samo što nije riješeno. Samo kažem da se ne zaboravi, napisao je jedan od građana na Facebooku. Što se tiče ilegalnog otpada u Gospiću, premijer Andrej Plenković jučer je pokušao umiriti situaciju. To je još više razljutilo građane i oporbu. Mostov Zvonimir Troskot.
4: Ono što je zapravo sve frapiralo je bila preskonferencija premijera Andreja Plenkovića, koji je bešćutno i bez trunka empatije ubrizgavao otrovni PR.
3: Premijer je uvjeravao da je voda za piće ispravna i da građani nemaju razloga za brigu. A Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom o tome kaže.
5: Kada govore o svojim nalazima, oni govore samo o nalazima za vodu iz javnoopskrbnog sustava, ali moramo znati, a mnogi ljudi ove koriste na primjer vodu iz bunara i iz nekih drugih izvora.
3: Nogometaši Rijeke stigli su u Finsku. Ondje se pripremaju za sutrašnju uzvratnu utakmicu 3. kola kvalifikacije za konferencijsku ligu protiv Ilvesa. Riječani će 50. pobjedu pod okriljem UEFA u klubskoj povijesti tražiti sutra od 19 sati. Na korak do play-offa konferencijske lige je i Hajduk. Sutra u 21 sat na polju stiže Žalgiris iz Vilniusa i nosi 3 gola minusa. A Dinamo je već na korak do lige prvaka. Pobjedio je Kauno Žalgiris s 2-1.
0: Yes, hvala Ines. Čestitamo Dinamo još jednom.
6: Ritova na glavu i uvodu.
7: Mir, tišina, uživancija.
8: Živio godišnji.
9: Na kupanje!
8: Ljeto.
1: Uz.
0: Ljudi na godišnjem kažu, ah, već je srijeda. Ljudi koji nisu na godišnjem kažu, ah, tek je srijeda. Ljudi koji su jedva dočekali večer uz Otvoreni kažu, aha, nema takvih. Okej, okay, okej. Okay. Nova prilika za pronaći takve ljude kreće sad.
1: Samo hitovi.

Head and Heart, ove otvoreni Filip tu uživjeli svi. On je trenutak kada vidiš da dvoje ljudi apsolutno pašu jedan drugom. Takav dojam ostavljaju Ray i Michael B. Jordan trenutno. Odradili su zajedno dvije večere i jedan posjet Six Flags zabavnom parku u Americi. Nadam se samo da je roller coaster bio prije večera. A da ne bi bio nakon večera. Navodno su samo prijatelji i druže se radi snimanja pjesme koju će Ray napraviti za novi film u kojem glumi Michael B. Jordan. No svi krenu samo od toga da su prijatelji. Vidjet ćemo za par mjeseci kome će Ray pjevat svoju Where is my husband, jel? Yeah?

0: Ovo je Alex Vore na Otvorenom i Fever Dream. Filip Tuhaj svima, prošlo je 6.25, točno. Svi koji imate prijatelje koji su ludi za svemirom, provjerite su živi. Jer emotivno je veliki dan za gledat gore. Rano jutro su se planeti nešto složili u jednu liniju ili tako nešto. Kasnije kroz noć suze Svetog Lovre ćemo gledat kako idu. I tamo brzo gle. No za točno sat vremena pomrčina sunca kreće. Veselimo se i uživamo i u pogledu i u hitovima. Niko Santos je idući Ray of Light svira za minutu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni. Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Miketić.
5: Ohoho.
3: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
6: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ljetna akcija u Harvey Normanu. Istopili smo cijene vrtnog namještaja do 70%. Za mali balkon ili veliki vrt, pronađi vrhunski vrtni namještaj po nevjerojatnim cijenama. Samo do 17. kolovoza. Posjeti najbližu Harvey Norman trgovinu ili harveynorman.hr.
7: Tako, tako, samo tako.
8: Jer kljun svom, jer ona najbolje zna uživati u svježini prirodnih toko okusa.
9: Toko, osvježenje s okusima voća i povrća. Tukan zna. A sad znam i ja.
10: Doživi ljeto u Novoj Gradiški. Od 13. do 16. kolovoza Novogradiško glazbeno ljeto stiže na dvije pozornice gdje te očekuje 4 dana besplatnih koncerata. Galija, Bijelo dugme, Adi Šoše, Indira Forca, Petar Grašo samo su neki od izvođača. Vidimo se u Novoj Gradiški.
11: Brutalni popusti su aktivirani. U Replayu te od sada čeka do -60% popusta na apsolutno sve. Ulovi najbolje kombinacije u najbližoj Replay trgovini ili na reverto.hr. Replay the final edit. Posljednja šansa za Replay outfite.
12: Ugrabi najbolje za svoj stol u Plodinama. Nektarina, kilogram €29. Svježa janjetina odličnih €10.79 i dobro pršut 500 grama za €10.99. Plodine, uvijek od akcije.
13: Kad se čini da dan nema kraja, tu je odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Uz Tefal akcijsku ponudu od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha, olakšajte svaki dan. Tefal i Elipso.
1: Dok radiš, ili barem to tako izgleda, slušaj hitove. Mi se ne pretvaramo, stvarno ih puštamo. Od najvećih do najnovijih. Mi smo Otvoreni.

0: Idealna pratnja za povratak s plaže. I knew you. Taylor Swift na otvorenom. Još jedna ovako pop country stvarka prije 7, Shabuzi i A Bar Song. Otvoreni. Također tu će biti i Offenbach i Overdrive i odlični Damiano David The First Time. On ide prvi za minutu.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Talijanski okusi stigli su u Eurospin. Od srijede 12. kolovoza izdvajamo mortadela Stella Bologna 89 centi i sir Grana Padano euro i 99. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Hisense akcija u Elipsu od 27. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha. Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
5: Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Imamo širok asortiman artikala za spavanje. Uštedite do 65% na odabranim madracima, nadmadracima, poplunima i jastucima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na Jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Srijeda je novi četvrtak. Tvoja omiljena ponuda u Lidlu kreće dan ranije. Domaći krumpir 5 kg, euro 45, samo 29 centi po kilogramu. I nektarina, euro 39 po kilogramu. Lidl, isplati se.
7: Otvoreni.
1: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Слушай, ой.

0: Otvoreni.
1: Najbolja zabava za kraj ljeta čeka vas u Varaždinu. Špancir Fest od 21. do 30. kolovoza.
2: Sutra u cijeloj Hrvatskoj sunčano, nema nikakvog oblačka koliko ja vidim na ovoj karti koju su nam dostavili iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. 30-31, to su nekakve maksimalne temperature unutrašnjosti i na kontinentu, a na Jadranu dosta toplije, 34-36, i još uvijek je prisutna bura, pa budite na oprezu da ne bi bilo potrebe za spašavanjima, jel?
3: Sunce je i toplo je, cijeli dan na plaži, kupanja, pravo punjenje baterija.
4: Da.
5: Ljeto.
2: Točno je 7 sati, Filip Beši za hitovima. Sve što treba znati oko gledanja pomrčine sunca, uskoro. No prvo nešto što bi se svidjelo i Erlingu Haalandu, s obzirom da je njen nastup gledao uživo za vrijeme svog odmora na talijanskoj Siciliji. Jennifer Lopez s njom i David Guetta, Save Me Tonight.
0: Samo hitovi.

Mr. Belt and Diesel, it's not right, but it's okay, ove otvoreni. Poruka stručnjaka je jasna. Kaže, pomrčina sunca može biti spektakularan prizor, ali samo uz pravilnu zaštitu očiju. Obične sunčane naočale nisu zaštita. Pogodite tko je donio na posao sunčane naočale. Poseban oprez teleskopima i dalekozerima. Oni mogu još više naštetiti leći u oku, a treba zapamtiti da su nam na večer zjenice šire i propuštaju veću količinu svjetlosti u oko, pa oštećenja mogu biti izražena iako se pomrčina događa u večernjim satima. Ne pomaže ni činjenica da će se iz Hrvatske vidjeti samo ona djelomična pomrčina. Djelomična, ne i potpuna. Kako da onda gledamo pomrčinu? Sve što nam treba je kuhinskog cjedilo. Kaže, treba ga staviti tako da slunčeva. Jezik ne sluša. Treba ga staviti, kuhinsko cjedilo, tako da sunčeva svjetlost prolazi kroz njegove rupice, pada na komad papira ili neku drugu svjetlu površinu. Svaka rupica onda će kao djelovati poput malenog projektora i stvoriti nekakvu svoju sliku sunca i onda bi se trebalo vidjeti kako mjesec zaklanja sunce. Nikad više u životu nisam želio kuhinsko cjedilo nego sada. Oprezno ako ćete gledati pomrčinu sunca, kreće za 10 minuta. Ove otvoreni i Lady Gaga.

0: Ovo je Vizijem Si, Take My Mind. 19 sati i 20 minuta je prošlo. Ovo je Otvoreni. Javi mi se Dino na WhatsApp Otvorenog. WhatsApp je inače 091-400-3355. Dino, čekaj, ne možeš još. Sad možeš, Dino.
1: Daj nam malo ovih zanimljivih činjenica o pomlačenju sunca, o mjesecu, imaš dosta toga. S tim da je mjesec najveći satelit nekog planeta, da je taman 4 puta koliko je zemlja velika udaljena od nje, da taman je veličine sunca kad ga pogledaš. Baš onak malo neobičnih imaš stvari o mjesecu i taj pomlačina i to. Daj malo, daj.
0: Da, ima svega, bome. Evo, znam da je 1999. na isti dan, danas, 12.8. bila slična situacija, takva pomrčina koju smo isto tako mogli gledati. Ali trenutno sam zauzet traženjem kuhinskog cjedila. Da mogu ići gledati pomrčinu. Niko sad ne želi slušati, Dino, o tome. Svi jedva čekaju vidjeti tu pomrčinu koja, evo, navodno kreće za minutu u 19.24. Pa eto, idemo se svi pozicionirati i pustiti Shakiru da radi svoje sa daj i gledati u sunce. Samo oprezno, svi koji nemate pravilnu zaštitu, ne možete gledati u sunce. Nikad ne gledate u sunce, dok stvarno ne pogledate u sunce, onda ćete shvatiti da nikad ne gledate u sunce. Znači, bez pravilne zaštitne opreme, nemojte gledati u sunce, već uzeti kuhinsko cjedilo i onda s papirom će vam se nekak... Googlajte kuhinsko cjedilo i pomrčina sunca, shvatit ćete kad vidite.
2: Slušaš Večer uz Otvoreni. Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervine.
4: Elvine.
5: Bok Ervin.
6: Herman.
7: Nazvam ime voditelja.
2: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
8: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino. Unesi dašak Italije u svoju kuhinju. Od srijede 12. kolovoza u Eurospinu izdvajamo mortadela Stella Bologna 89 centi i sir Grana Padano 1,99 €. Za plate, sendviče, tjestenine ili omiljene talijanske zalogaje, odaberi okuse koji svaki obrok čine posebnim. Talijanski tjedan čekate u novoj Eurospin ponudi. Više na eurospin.hr.
9: Pametna kupnja Eurospin.
10: Ovaj spot izrađen pomoću umjetne inteligencije.
11: Sportske odjevne kombinacije za cijelu obitelj. Sportske majice i hlače za žene po 9,99 € i za djecu po 3,99 €. Kik, više nego što misliš.
12: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
2: Otvoreni. Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnovijih.

0: Miles Smith in Al Horan. Drive safe, ove otvoreni i ne gledaj u sunce, jel?
1: Pozdrav, ja evo se vozim na posao, noćnu smjenu i zbog Ermina sam stvarno pogledala u sunce da vidim kakva je to površina. Sad niš ne vidim. Tako da thanks.
0: Ok, odmah ću prepustiti ove zasluge Erminu, Anabela. Tako da, Ermin je oduševljen. Inače je Filip tu. I nemojte gledati u sunce. Ova fora koju je Mija rekla malo prije, da sunčane naočale stavite preko kamere od mobitela i onda gledate preko kamere od mobitela, ali preko mobitela, radi, probao sam. Samo morate onda jako smanjiti svjetlost i onda će se kao vidjeti onaj rez gdje fali malo sunca, nešto tako. Mislim, ja nisam profesionalac u ovome, tako da možda nemojte mene slušati.
2: Ovo je Otvoreni.
0: Ali ne ostavljam ništa drugo. 5 komada do 20 sati za dobro društvo dok gledamo sunce ili ne gledamo.
2: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više Otvorenog.
3: Talijanski okusi stigli su u Eurospin. Od srijede 12. kolovoza izdvajamo mortadela Stella Bologna 89 centi i sir Grana Padano euro i 99. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Gorenje oduvijek spaja inovacije i kvalitetu. Potražite odabrane Gorenje male i velike kućanske aparate po akcijskim cijenama od 13. srpnja do 16. kolovoza ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
6: Zoo City, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. Zoo City, glavni grad ljubimaca od 1974.
5: Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak, to je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipso.
2: Hitovi su poput dnevnih obaveza, od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti.

0: slušaš Večer uz Otvoreni.
1: Uvijek Whirlpool. Jer su u Elipsu odabrani Whirlpool kućanski aparati na akciji i stižu uz 5 godina jamstva. Potraži ih od 27. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha. Za lakši život kod kuće. Whirlpool i Elipsa.
0: Otvoreni.
2: Sutra nastavlja se sunčano, bez pomrčine. Nažalost, sad traje pomrčina i nećemo je baš vidjeti sad kad sunce ode. Sutra temperature unutrašnjosti malo niže nego zadnjih dana, 31-32 negdje maksimalno. Na Jadranu ostaje dosta toplije, 34-36 i bit će ova topla fenska bura, pa imajte to na umu.
3: Mir, tišina, uživancija.
4: Ide se pučkat na more, služete otvoreni.
5: Znači savršenstvo.
3: Ljeto!
0: Uz...
2: 8 sati je prošlo, osjećam se nekako posebno bit na radiju dok traje ova pomrčina sunca. Jedinstveni događaj u našim životima. Filip tu, ovo je Otvoreni, Večer uz Otvoreni, 24K Golden, uskoro sam Ud, ali prvo, Ale Farben, Baby Goodbye.
0: Samo
6: hitovi. Baby Goodbye.

0: ovaj otvoreni The Bosa i Magnetic sviraju. Meni se samo nije jasno kako ovi u Španjolskoj vide pomrčino sunca, a mi više ne. A zar nije zemlja ravna? Kako sad zemlja nije ravna? Ja sam učio da je zemlja ravna. Bruno Mars, I Just Might sviraju nastavku. A idem vidjeti, je li zemlja ravna?
1: Slušaš Večer uz otvoreni. Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
5: Ohoho.
3: Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
6: Jutro uz otvoreni donosi Harvey Norman. Ljetna akcija u Harvey Normanu. Kad vrućina krene, mi topimo cijene. Do 17. kolovoza madraci i setovi kreveta do 66% povoljniji. Pri kupnji kuhinja po mjeri u kolovozu iskoristi do 60% popusta te ostvari pravo na poklon karticu. Harvey Norman.
7: Hisense akcija u Elipsu. Od 27. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha. Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
8: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na eventim.hr.
9: Ljeto je za pokret, a Vizi je tvoj taksi za vožnju na kopnu i moru u čak 25 gradova. Otvori Vizi aplikaciju, naruči vožnju i kreći se jednostavno i sigurno. Take it Vizi.
10: Kad se čini da dan nema kraja, tu je odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Uz Tefal akcijsku ponudu od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha, olakšajte svaki dan. Tefal i Elipso.
1: 100 otvorenih tabova na laptopu, a samo jedan svira. Ti nemaš pojma koji. Nije bitno. Bitno da je hit. Radno.

0: Topik i Becky G s ovo. Sorry, papi. Ovo je otvoreni. Jučer smo bodrili Dinamo, a sutra ćemo Rijeku i Hajduk na putu do Europe. Hajduk od 21 sati, Rijeka nešto ranije od 18 sati. Ništa nije dogodilo. Aj sad. Vidiš. To je od pomrčine sunca, sigurno. Pet komada prije 21. Calvin Harris, Clement & Douglas, oni idu prvi sa Blessing.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Talijanski okusi stigli su u Eurospin. Od srijede 12. kolovoza izdvajamo mortadela Stella Bologna 89 centi i sir Grana Padano euro i 99. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Kupi kuhinju po mjeri u Harvey Normanu tijekom kolovoza i ostvari uštede do 60% te poklon karticu. Prilika koja se ne propušta. Harvey Norman.
5: ZooCity, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. ZooCity, glavni grad ljubimaca od 1974.
6: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
1: Otvoreni. Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: Drop Dead, nova Olivia Rodrigo. Inače, ako želite biti malo više kao Olivia Rodrigo, možda bi mogli probati njen najdrži koktel Vodka Cranberry. Nije još 9 na večer, evo sad će biti za koju sekundu, a već pričamo o alkoholu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni. Otvoreni.
2: 10 dana, 600 programa, bezbroj razloga za dolazak i povratak. Špancir Fest, Varaždin od 21. do 30. kolovoza.
0: Nastavlja se sutra jako sunčano u cijeloj Hrvatskoj, temperature unutrašnjosti nešto niže, do 31-32, ove najviše dnevne, na Jadranu dosta toplije, 34-35-36, još će puhat podno Velebita i u dijelovima Dalmacije i Primorja ona fenska bura, pa će dojam vrućine biti još veći.

0: kuglica sladoleda i ove godine preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Nije to uz otvoreni.
1: Samo
0: Hitovi. Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

Ovo je Callum Scott na otvorenom Roots. Nemoj propustiti priliku prvenstveno da slušaš ono što želiš na radiju, no također i 100 eura za potrošit u DM-u. Kako do njih? Trebaš riješiti glazbeni test na otvoreni.hr. Svi ostali detalji oko osvajanja tih 100 eura upravo su tamo. Također na otvoreni.hr. Vremena imaš do ponedjeljka, no nemoj u zadnji čas samo, iako ti treba doslovno 5 minuta. Najzabavnija anketa na internetu, glazbeni test otvorenog Wonderful Life sad.

0: Olivia Dean je ovo. So easy. So easy. U nastavku nešto što nam jako treba u Hrvatskoj, to jest nešto što bi mogli početi raditi da nam to što nam treba dođe u Hrvatsku. Kad će doći kiša, kad će doći kiša, pa moramo početi pjevati Rain Dance na najjače David Emsu idući.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni. Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lucio.
2: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
3: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Disney Plus.
4: Disney Plus od sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Cjelovit popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađite na disneyplus.com.
5: Unesi dašak Italije u svoju kuhinju. Od srijede 12. kolovoza u Eurospinu izdvajamo mortadela Stella Bologna 89 centi i sir Grana Padano 1,99 €. Za plate, sendviče, tjestenine ili omiljene talijanske zalogaje odaberi okuse koji svaki obrok čine posebnim. Talijanski tjedan čekate u novoj Eurospin ponudi. Više na eurospin.hr.
6: Pametna kupnja Eurospin.
7: Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak, to je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipso.
1: Ostani fokusiran i izbjegavaj teške poslove uz hitove s Otvorenog. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi.
8: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask.

takav čovjek. On vjerojatno sve svoje pjesme snimi iz prve, jer i kad napravi ovu verziju samo sa klavirom, zvuči isto kao i original. Gospodin Teddy Swims nastavlja hitove na otvorenom sa novom

0: Bob Sinclair i Kaiza. I can't wait na otvorenom. Došli smo lagano do kraja dana, do kraja ovog pomrčina, sunca, spektakla u Španjolskoj. Evo ima opake prizore gdje se nije vidjelo praktički cijelo sunce, sakrilo se iza mjeseca. Trebalo bi češće ovako ove pomrčine, da možda bilo malo manje vruće po ljeti. Da, inače, ne znam, suze Svetog Lovre, ako netko ima dobar pogled i ako ih je već vidio, vidio sam jedan super komentar kao, jel možem malo pričekat te suze Svetog Lovre, jedem za 20 minuta. Tako da, ako propustite noćas, vjerojatno ih više neće biti sutra, pa probajte ih uhvatiti noćas. I uživajte u hitovima u nastavku koji idu bez prestanka. Leoni, By Your Side, Marshmallow, Faruko, Esta Vida i Felix i NJ Hard Price. U idući, mi se družimo ponovno sutra opet od 18. Filip Bešlić kaže bog, bog, bog,
1: bog. Glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš 100 eura u DM-u. Yes, baby.
2: Otvoreni. Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
3: Domaća zadaća za roditelje prije početka škole. Dođite u Bauhaus i pronađite sve za uređenje i osvježenje dječjih soba i školskih kutaka.
1: Otvoreni. Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

najkraća hrvatska i svjetska rijeka je Ombla. Činjenica. Najdulji tunel u Hrvatskoj je Mala Kapela. Činjenica. U Hrvatskoj je samo jedan radijski

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
4: Ohoho.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
5: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ljetna akcija u Harvey Normanu. Istopili smo cijene bijele tehnike, malih kućanskih aparata, laptopa i televizora. Do 17. kolovoza uštedi do 42% na bijeloj tehnici, do 27% na televizorima te do 600 € na malim kućanskim aparatima. Harvey Norman.

Glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš 100 eura u DM-u. Yes, baby! Otvoren.

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Disney Plus.
3: Disney Plus od sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Cjelovit popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađite na disneyplus.com.
4: Igraj odgovorno.
5: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

Igraj odgovorno. Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.

najdulja špilja u Hrvatskoj je jamski sustav Crnopac. A imamo i Guinnessov rekord za najdulju štrudlu. Najstarije sveučilište je Zagrebačko. A najslušaniji radio u Hrvatskoj je...

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ljetna akcija u Harvey Normanu. Istopili smo cijene vrtnog namještaja do 70%. Za mali balkon ili veliki vrt pronađi vrhunski vrtni namještaj po nevjerojatnim cijenama. Samo do 17. kolovoza. Posjeti najbližu Harvey Norman trgovinu ili harveynorman.hr.
5: Igraj odgovorno.
6: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

Igraj odgovorno. Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino. Otvoreni samo hitovi.

0: Otvoreni, samo hitovi.
1: Ne misli na probleme, bit ću tu za tebe, čak i kad ti tata nije tu. Obrisat ću ti suze, al prvo skini šuze, jer

0: ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Disney Plus.
3: Disney Plus od sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Cjelovit popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađite na disneyplus.com.
4: Igraj odgovorno.
5: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Vodka u zvuke balalajke.
1: U staroj šumi živi siva baba. Unuka joj ko mala žaba. Tusti vuk, ljut ko luk, a zlatna ribica na škrgima gljivica. Pogledajte samo medu bucu. Strašni zmaj popije more u jednome gucu. Pčelina guza sva je od meda. Super.